0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen. Et stort og godt velkommen hos os her på Amager Radio 103,4 på FM.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi starter ud i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til den 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare med at få nomineret. Du kan sende nomineringen via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af de mange tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelse for ældre borgere i Tårnby gennem cykelture i lokalsamfundet. Ulovlige bilvædeløb, såkaldt gaderæs, særligt på Københavns Vestegn, afvikles typisk fredag og lørdag aften. Og i den forbindelse gør Københavns Vestegns politi nu opmærksom på, at det kan få alvorlige konsekvenser, hvis man bliver dømt for at være med til at afvikle løbene. Efter en dom i byretten i Glostrup i sidste måned, skal to yngre mænd nu i fængsel. De er dømt som henholdsvis starter og bagstopper ved gaderæs sidste efterår. Bilerne holder klar to og to, og starteren er den, der giver signal om, at nu må der køres. Bagstopperen står længere nede på ruten og giver signal til starteren om, at der er fri bane. Starteren var på gerningstidspunkt 21 år gammel og får en dom på 20 dages ubetinget fængsel, mens bagstopperen, en 24-årig mand, skal 10 dage i fængsel. Han har i forvejen 20 dages ubetinget fængsel stående, fordi han også har en dom for at være spotter. Spotteren er den, der holder øje med, om politiet er i farvandet. Der er tale om organiseret og ulovlig gaderæs på offentlige veje i tættere bebyggede områder og ofte i høj fart mellem rækkerne af publikum. Det siger sig selv, at det er farligt, og retten har endnu engang idømt fængselsstraffe for at medvirke til vanvidskørsel. Jeg håber, det sætter tanker i gang hos dem, der arrangerer og deltager i det her, og det siger specialanklager Charlotte Møgelhøj fra Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi ifølge en pressemeddelelse. I Ørestad Nord, der er man så heldig at have Amagerfællet som nabo. Det er på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen, der kan I lave jeres eget madpapir med bivoks. Prøve kræfter med at flette naturmaterialer. Lav en hjemmelavet drømmefanger. Deltag i honningceremoni og sætte jeres præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på en sexsafari i parken, fiske efter kryb og kravle i kanalen, og bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Det er som sagt på Grønningen, og det er på Kai Munksvej nummer 12, 2300 København S. Det hele foregår lørdag den 22. august og er mellem kl. 11 og 14. Og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed for regnbyger.
2: Du lytter til Lyden af Sommer. Din sommervært, Alex Hansen.

Denne udgave af Lyden af Sommer blev åbnet med tre danske solister. Først var det City Dada med nummeret You Make Me Wanna Go. Dernæst var det Ole Stenen med nummeret Hey. Og sidst, men ikke mindst, Babu med Manjana. De to førstnævnte er begge fra 2024, mens den sidste var fra 2015. I denne udgaves anden blok, der skal vi altså endnu længere tilbage i tiden. Vi skal starte helt tilbage i 1983. Og dengang, der var der Boy George i forgrunden for Culture Club, og nummeret Camera Chameleon, der toppede hitlisterne.

Boy George og resten af Culture Club fra 1983. Karma Chameleon. I 1975, der lavede Pussycats. Pigetrioen Pussycats. Et kæmpe hit med nummeret Mrs. Sibby. Her i 2012.

Tony Willie i hendes 2012-udgave af Pussycats gode gamle Mississippi tilbage fra 1975. Og så er det Martin Garrix, der byder sig til med nummeret Summer.

Det her, der var Summer Days med Martin Garrix, sammen med Macklemore og Patrick Stump. Et nummer, der var udgivet i 2019. Og inden da, der var vi i 2012 med Tony Willie, men i et nummer, der faktisk oprindeligt er helt tilbage fra 1975. Dengang, der var det den hollandske pigetrio Pussycat, der havde et hit med nummeret Mississippi. Men her var det altså 2012-udgaven med Tony Willie, som i øvrigt var forsanger i Pussycat i 70'erne. Og bloggen startede i 1983 med Boy George i forgrunden for Culture Club og nummeret Karma Chameleon. Nu skal vi have en blog med udelukkende danske kunstnere, og ikke nok med det, så skal vi altså også en tur rundt i Danmark. Vi skal både til Skagen og Læsø, men vi starter altså i Smilets by, Aarhus.

Og vi fortsætter vores tur rundt i Danmark. Vi tager fra Læsø, og så tager vi en tur helt op til Skagen. Og der er dejligt om sommeren.

0: vi var på rundtur i Danmark. Her senest på, eller var vi i Skagen med Candice og nummeret Skagens solopgang for 2021. Før der, der var vi en tur på Læsø med viseværterne i et nummer fra 2024. Og den her lille blok på tre numre, tre danske numre, den startede i Smilets by Aarhus. Det var Søren Inghoff, der gav os det nummer, indspillet i 2024.
1: Det her, det lyden af så...
0: Først så er det danske Maria Montiel her sammen med Laidback i en spansk version af nummeret Magic. M-A-G-I-C.

danske Maria Montell her sammen med Laid Back i en nummer, der er indspillet i 2024. En spansk version af Magic M-A-D-I-C. Nu skal vi helt tilbage til 1984, og det her er faktisk filmmusik fra filmen Footloose. Let's hear it for the boys, Danny.

Vi var tilbage i midt 80'erne, helt nøjagtigt i 1984, og et nummer fra filmen Footloose. Det her, det var nummer Let's Hear It for the Boys med Dennis Wilson. Nu skal der blive spansk og amerikansk Willie Nelson og Julio Iglesias.

Det her, det var spanske Julio Iglesias sammen med den amerikanske countrystjerne William Nelson i deres udgave nummeret Spanish Eyes, indspillet i 1988. Og inden da, der var vi lidt længere tilbage i tiden i 1984 med Denise Williams og nummeret Let's Hear It for the Boys, et nummer, der jo stammer fra filmen Footloose. Og så denne her næstsidste blok i denne udgave af Lyden af Sommer, den startede altså i 2024 med Maria Montiel og Laidback sammen i nummeret M.A.D.I.C. i en spansk version. Og således er vi faktisk allerede nået til dagens sidste blok i Lyden af Sommer. Og det er jo her, vi plejer at starte med Shubidua. Men denne gang, der tager vi kun forsangeren Michael Bundesen.

0: tidligere forsanger i Shubidua, Michael Bundesen, her i nummeret Du Danske Sommer. Jeg elsker dig. Nu skal vi have fat i Eskild Thorn og Barndommens Sommer.
1: Jeg vil sige,

Under barndommens sommer fra 2015 bliver afløst af Louis Armstrong. Og her skal vi tilbage til 1956, den ældste plade i dag. Sidste nummer i denne udgave af Lyden af Sommer, When You're Smiling.

Denne udgave af Lyden af Sommeren nærmer sig sin afslutning. Her er det Alex Hansen, der gerne vil ønske dig derude ved højttaleren en fortsat rigtig

0: så er der igen Øen Rundt nyheder her på Amager Radio. Og vi begynder i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til den 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke det fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivslen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2.500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnbys familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere kan f.eks. nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles legedag. En anden modtager var Lisbeth Fugt fra pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige arrangement at arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Og skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din anmodning via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til den 1. september. Det har indtil videre været en varm sommer i Danmark, og en af de bedste måder at køle ned på er for mange at tage en dukkert ved stranden. Og badespots har vi heldigvis en del af i og omkring byen. Vi har havnebade og badezoner ved blandt andet Bryggen og i Nordhavn. Og vi har lækre strande som Svanemøllen og Amager Strandpark. Men i København, der har man for få år siden fået en ny badestrand, som ikke alle kender, da den ligger godt gemt. I en af de nyere bydele på Amager, der kan man nemlig hoppe i havnen fra en skøn lille saltstrand mellem boligblokkene. Havnevigen, eller Badevigen, som den også kaldes, findes du ved at følge Islands Brygge mod syd, indtil du møder Viggo Kampmanns Plads. Her dukker den fine bystrand op mellem alle de nybyggede boliger. Og den lille oase er ikke kun for dem, der bor i området, men derimod for alle, der har lyst til at bruge den. Du kan derfor roligt pakke strandtasken og tilbringe en stund i solen på den skønne sommerstrand. Er du derimod ikke til sand og vand, så er det måske noget med en vandretur. Og en rute, den er heller ikke langt væk fra hverken København eller Amager, tværtimod. Der er få storbyer i verden, hvor man så tæt på centrum finder naturoplevelser, der både rummer blomster, fugleliv og alverdens grønne godbidder som slåen, mirabelle og vilde æbler. Men Kongelunden i den sydlige del af Naturpark Amager har alt dette og ligger ikke mere end en bus- eller cykeltur fra København. Kort over ruten kan du finde på Naturstyrelsens hjemmeside. Ruten starter ved den sydlige P-plads og Skovvej ved Fasanstien. Ruten er 3 km lang, og der er plads til teltning, bål, grill, og så er den også fremkommelig med kørestol og barnevogn. Hvis du skal med offentlig transport, så skal du finde bus 33 mod Søvang, der kører lige til skoven, og så står du af ved stoppestedet Kongelunden. Højdepunktet på vandreturen er, når du går på kanten af skoven og hestefælleden, hvor du får et smukt udsyn over Køge Bugt, Diget og Københavns skyline langt borte i horisonten. Og så skal vi til en historie, som vores gode kollegaer på lokalavisen 2770 Tårnby bringer. De har nemlig fået aktindsigt i et såkaldt forståelsespapir mellem Sund og Bælt og Tårnby Kommune om, hvad der skal ske, når en kommende Østre Ringvej i tunnel skal føres ned langs Amagers kyst og forbindes med Øresundsmotorvejen. Første offer for det bliver den gamle lystbådehavn, som ligger lige der, hvor tunnelen skal op i et vældigt tilslutningsanlæg. Den nedlægges, og planen er så at genetablere den med nye måler mellem den nye lystbådehavn og den blå planet. Den gamle skudehavn, Kastrup Broforening, får lov at overleve, men ifølge forståelsespapiret vil der i cirka et år, som kan blive to sejlsæsoner, ikke være muligt at sejle ind og ud af havnen. Endelig så er det Sund og Bælts plan at bruge meget af Øresundsparken som midlertidig camp for arbejderne fra 2029 og 10 år frem. Så langt rækker forståelsen dog ikke hos Tårnby Kommune. Her vil man arbejde for at placere beboelsen på Ugandavej. Det præciseres, at forståelsespapiret er en hensigtserklæring fra parterne, som ikke er juridisk bindende. Den tekniske løsning, den anviser, vil dog blive lagt til grund for den miljøkonsekvensvurdering af hele projektet, som Sund og Bælt skal lave, og dermed sætte rammen for selve anlægsarbejdet. og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturen vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed for regnbyger.
1: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

hele øens radio. Fra 6 til 18. Hver dag. Din lokale radiostation. Helt uden reklamer.

ham nu. Du bliver glad i længden for den gave. Det klæder din albuer med sådan et par rundsav. Og her er bajonetter til dine skulderblad. Et værn mod verden, der er fuld af kul og had. Og nu skal du huske knap jernskjorten. Og du skal holde op med at være 14. Drop de der drømme, de giver bagslag. Livet er ikke Martin Luther lavkage. Det er den stemme, der bliver ved med at snakke. Jep, den sidder også i min nakke. Den har jeg hørt så tit. Den har kørt på repeat. Det er skørt, det skidt. Det har ført for vidt. Det bliver ikke sandt af at blive gentaget. Så jeg tager nålen af vinylen og knækker den plade.

0: fredag.
1: Og søndag, når klokken slår 16, er du tunet din FM-modtagning på 103,4 eller chiptunet din browser på amager.radio.dk.
2: Yeah.
1: Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio.
3: In the mix.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Det er blevet tid til lidt øgende rundt nyheder her på Amager Radio. Vi begynder i Tårnby Kommune, hvor beboerne på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst for tidsbegrænsningen på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæsterne til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu har vi et system, der gør det nemt, og jeg håber, det bliver til glæde for mange." Hvis du har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så finder du det hele på Tårnby Kommunes hjemmeside. Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er steget med 16% i andet kvartal i 2026 i forhold til samme kvartal i 2025. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i andet kvartal i 2026 blev anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. I 2025 blev der anmeldt 2.730. I årets første 6 måneder har der desuden været en samlet stigning på 10% i forhold til 2025, viser tallene. Der er tale om en markant stigning, siger Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrudsforebyggelse skabt af Trygfonden og Realdania i samarbejde med det kriminalpræventive råd. "Vi kender ikke helt baggrunden for den kedelige udvikling, men noget kunne tyde på, at der er en form for organiseret kriminalitet på området, som vinder frem," siger hun. Flere politikredse har også de seneste måneder meldt om et stigende antal indbrud. Særligt i Nordsjælland, Østjylland og på Fyn har der været flere udbudne gæster i mange villager. Hvert år den 5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, såsom læger, sygeplejersker og soldater. Flagdagen er anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, der har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, at du har lyst til at være med. Du behøver selvfølgelig ikke selv at have været udsendt eller være pårørende til en udsendt. Arrangementet foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4 i Dragør, og det er fra kl. 17.30 til 20. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljen er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når ens forældre har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen skal ske senest søndag den 16. august, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Og nu var det ikke længe, og det er selvfølgelig Dragør Havnefest 2026, der er tale om. Det er i år fra den 7. til den 9. august, der bliver afholdt havnefest på Dragør Havn, og traditionen tro med herlig stemning og live musik. Du kan blandt mange opleve Time Out, Bryan Adams Jam, Anna David med band og Alicia også med band. Og så er der Bon Jovi.dk, det eneste konceptband, der spiller Bon Jovi i hele Skandinavien. Og sidst men ikke mindst var Fante, der har fået genvalg efter den kæmpe fest, han lavede sidste år. Så der er nok at glæde sig til, det er bare at møde op og nyde den gode stemning og musik. Og det er som sagt Dragør Havnefest, der i år løber af stablen fra den 7. til den 9. august. Og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed for regnbyger.
2: Stort hjertelig velkommen her på Amager Radio. Den næste time, der har vi superballader til dig. Soft music i din radio. Velkommen til.

Du lytter til programmet Soft Music her på Amager Radio. Programmet, hvor pulsen den kommer i ro. De store ballader lige ind til klokken den slår i. Mit navn er Mette Hofmeier Bjarnaa.

Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

kunne mødes om et par dage. Hvis nu du ikke er død. Jeg kan ikke huske, hvad du sagde, men jeg kan huske, hvad det betød. Du sagde, hvis du går, kom ikke tilbage. Jeg gik ind i stuen og satte mig ned. Livet det er hårdt, når man ikke er klar. Vi havde den drøm, men hvad er det blevet? Vi sad der og ventede med hinanden. Natten i november, sikkert døgn. Du tror, jeg kan huske alt.

sagde, penge det er lort. Jeg tror, hun er talblind. Hun er taget hjem. Hun har taget alting. Du sagde, du min ven. Men det føles ikke venligt. Tatovering over land, hvor der står det her liv er elendigt. Løb væk og dine øjne løb. Svært at svømme, når der er høj sø. Svært at svømme, når man ikke kan svømme. Hvis du ikke vil kæmpe, skal du ikke begynde. Jeg kan ikke stå for dit smil. Nogle gange må man gå for at blive. Skal det være? Lad det være. Er det godt her? Ja, det

0: er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi lægger ud i Tårnby, hvor Øresundsparken endnu en gang var rammen om årets første grøn koncert, da ca. 23.000 forventningsfulde koncertgæster indtog parken til en dag fyldt med musik, fællesskab og sommerstemning. Billetterne var blevet revet væk på rekordtid, og publikum fik musikalsk valuta for pengene fra første til sidste koncert. På scenen stod nemlig nogle af landets største navne. Lucas Graham, Annika, Andreas Odbjerg, Tessa, Sivas, Malte Ebert, Mumle og Hugorm leverede tilsammen et alsidigt og meget veloplagt program. Og sammen med publikum skabte de en helt særlig folkelig stemning i Øresundsparken. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over endnu en vellykket koncertdag i Tårnby og udtaler: "Som borgmester kan man kun blive stolt, når det ene store navn efter det andet indtager scenen her i Tårnby og tiltrækker så mange feststemte koncertgæster, hvor en stor del også er vores egne borgere. Det er flot, som grøn koncerterne appellerer til både unge og ældre og sælger flere billetter end nogensinde før. Jeg synes også, det var ganske særligt i år, fordi entertainer og tidligere politiker Jacob Haugaard nu går på pension efter rollen som konferencier efter næsten 4 årtier. Grøn koncerterne arrangeres af Tuborg og Muskelsvindfonden, og overskuddet går til Muskelsvindfondens arbejde for at skabe plads til forskelle og bedre vilkår for mennesker med handicap. Bag den store koncertturné står desuden hundredvis af frivillige, som hvert år er med til at få de 8 udsolgte koncerter til at lykkes." Og så skal vi en tur til Københavns Kommune, hvor børne- og ungdomsudvalget netop har vedtaget en ny ydelsesprofil for sundhedsplejen. Beslutningen markerer et opgør med faste faglige standarder til fordel for en indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte familie og det enkelte barns konkrete behov. Er amning vanskelig? Er den nyfødte vågen hele natten, eller er tankerne blevet lidt for triste, så vil sundhedsplejerskerne i København nu i endnu højere grad kunne prioritere de relevante råd og vejledninger. Det er et enigt børne- og ungdomsudvalg, der har ønsket at sætte sundhedsplejerskernes faglighed mere fri. Med en ny ydelsesprofil får Københavns sundhedsplejersker altså frihed til at prioritere de spørgsmål, som vil virke sundhedsfremmende i den enkelte familie. Vi skal turde stole på, at vores sundhedsplejersker er de bedste til at vurdere, hvad den enkelte familie har behov for. Ved at give plads til den faglige vurdering, sikrer vi, at hjælpen rammer plet der, hvor behovet er størst. Og familier er ikke ens, men målet er det samme: at fremhæve den enkelte families sundhed og trivsel, og det udtaler børne- og ungdomsborgmester i København, Jakob Næs Ager. Den tidligere profil fra 2022 var kendetegnet ved en høj grad af standardisering med detaljerede krav til indhold og opfølgning ved hver enkelt besøg. Med den nye profil flyttes fokus altså fra faste faglige ydelser til de ydelser, der passer til den enkelte familie. Selvom sundhedsplejerskerne får mere frihed, ændres der ikke på de grundlæggende serviceniveau. Alle familier i København er fortsat sikret det samme antal hjemmebesøg i barnets første leveår og faste undersøgelser i skolen. Vi er midt i sommerferien, og måske nogen trænger til at komme lidt ud af byen, men hvor skal man søge hen, hvis hele familien skal have det sjovt? Et godt bud er at tage til Charlottenlund. Her ligger kunstmuseet Ordrup Gård, som bestemt er en udflugt værd. I forbindelse med museet ligger en sjov kunstpark, som er åben for alle året rundt, og der er gratis adgang samt masser af plads til leg. Kunstparken er fyldt med værker skabt af højt profilerede samtidskunstnere, og fælles for alle værkerne er, at de lægger op til interaktion og leg for både børn og voksne. Man må gerne røre og undersøge kunstværkerne, som alle er skabt specielt til Ordrup Gård, hvilket betyder, at de passer ind og forholder sig til omgivelserne lige der, hvor de står. Blandt de kunstnere, som står bag de lejesyge kunstmærker, er Olafur Eliasson, Jeppe Hein og Randia Katrine. Og lige i disse dage er parkens vigtigste kunstværk måske Jeppe Heins Water Pavilion. Fra jorden skydes vandvægge højt op i vejret, og de skiftevis rejser sig og falder igen. På den måde opstår nye rum hele tiden, og man kan træde fra et til det næste. Water Pavilion er aktiv tirsdag til søndag kl. 12-14 og hver onsdag til lige kl. 16. Og værket er aktivt i 18 minutter hver gang. I alt er 13 kunstværker placeret rundt omkring i parken, og de er alle spændende og finurlige på hver deres måde. Og så er der et sjovt supplement til den mere traditionelle måde at opleve kunst på. Og skulle man ikke lige have fået det med, så er kunstparken ganske gratis at besøge, og der er åben hver dag mellem kl. 8 og kl. 18. og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed
1: Hej,
0: for regnbyger.
1: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow. Fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

0: Her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Hvornår havde du sidst rigtig ro? Ikke bare fri, men ro. Vi lever i en tid, hvor mange mennesker føler sig presset, hvor tempoet er højt, og hvor pauser ofte bliver til noget, vi skal gøre os fortjent til. Men måske vidste mennesker allerede for flere tusinde år siden, at vi ikke kan leve uden hvile. I dag der besøger vi altså Sundby Kirke, hvor jeg taler med kulturmedarbejder Sofie Alhøj om det tredje bud. Du skal holde hviledagen hellig. Et bud, der måske i dag handler mindre om regler og mere om vores behov for stilhed, nærvær og balance i et liv, der sjældent står stille. Vi taler blandt andet om søndagsretræter, om stress og om, hvordan det kan være så svært for moderne mennesker bare lige at stoppe op. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os.
3: Ja, så står jeg altså her ved Sundby Kirke og er gået op ad trapperne her, fordi at jeg skal op på første sal, hvor jeg skal møde den her gang Sofie, som er kirkekulturmedarbejder. Og grunden til, at jeg skal snakke med Sofie, det er jo fordi, hun tager sig af Sundby Kirkes søndagsretræter, som jo er noget meditation, som jo læner sig rigtig godt op af temaet for i dag, nemlig budet om, at vi skal holde vores hviledag hellig. Og jeg prøver lige at se, om jeg kan finde døren her, hvor jeg skal mødes. Ja, den er her. Jeg banker på. Er det Sofie?
4: Ja,
3: det
4: er.
3: Hej.
4: Velkommen til.
3: Hej, Michelle Amager Radio.
4: Sofie.
3: Hej. Og her er vi havnet i hvad? Konfirmandstuen?
4: Lige præcis.
3: Ja.
4: Det er faktisk ikke her, vi underviser konfirmanderne, men det hedder konfirmandstuen. Men vi har nogle kor, der øver heroppe.
3: Ja.
4: Blandt andet. Og så tænkte jeg, vi kunne sidde her også nu, for der er dejligt lyst og roligt.
3: Ej, men det er det da virkelig. Og der er klaver og... Det er jo helt band nærmest.
4: Ja.
3: Der er lidt at vælge imellem der.
4: Præcis.
3: Ja. Men Sofie, jeg plejer jo at snakke med præsterne, når jeg er ude i kirkerne. Men,
4: ja.
3: Men i dag skal jeg snakke med dig, fordi temaet er jo det her med, at vi skal holde vores hviledag hellig.
4: Mm-hmm.
3: Og du arbejder jo med de her søndagsretræter.
4: Ja.
3: Kunne du ikke fortælle mig lidt om det?
4: Jo, det kan du tro. Jamen... Jeg er jo ansat her i Sundby Kirke som kirkekulturmedarbejder, og jeg blev ansat for 2,5 år siden i en meget specifik stilling, som var sat til at vare i 3 år. Og det var simpelthen Sundby Kirke, der søgte en retrætevært til deres søndagsretræter, som var noget, de gerne ville prøve at starte op og se, hvad det kunne. Så den stilling var jeg så heldig at få, så jeg har nu været retrætevært her i Sundby Kirke i 2,5 år. Og hvad er så søndagsretræte?
3: Ja, præcis.
4: Jamen det er et forsøg, som blev startet op der, som handlede om, findes der nogen her i Sundby Sogn eller i øvrigt, som godt kunne tænke sig at komme i kirke om søndagen, men som ikke nødvendigvis kunne se sig selv deltage i højmessen om formiddagen, og som kunne have lyst til et lidt andet format. Og det er så blevet til det her 3-timers format, som er fra kl. 18 til kl. 21 om aftenen, og det er hver søndag aften. Og i stedet for, at der er en normal gudstjeneste der, ligesom til højmessen, så er der 3 timers program, som handler om meditation og åndelig fordybelse.
3: Mm.
4: Ja.
3: Okay.
5: Meditation, der er sådan rimelig med, altså hvad det er.
4: Yes.
5: Åndelig fordybelse, hvordan sætter du det i spil?
4: Ja. Jamen, det er meget forskelligt, alt efter hvem der står for aftenen. For det er nemlig sådan, at de her retræteaftener, jeg er altid vært. Sådan er det i hvert fald lige nu. Det kan være, det ændrer sig. Men det er forskelligt, hvem der har tilrettelagt aftenens program. Og der har vi en gruppe frivillige, 10 frivillige er der, som alle sammen har erfaring med meditation og åndelig praksis på den ene eller den anden måde.
5: Og hvad kunne det være?
4: Og hvad kunne det så være?
5: Ja.
4: Det kunne for eksempel være bøn i bevægelse.
5: Okay.
4: Det kunne være forskellige typer kristen meditation. Det kunne være meditation inspireret af noget mere, nogle mere buddhistiske retninger.
5: Ja.
4: Det kunne være mindfulness. Det kunne være kreative meditationsformer som tegne meditationer eller skrive refleksioner. Så vi har sådan en åbningssætning til søndagsretræten, hvor vi siger, søndagsretræten er et åbent praksisfællesskab for alle, der interesserer sig for meditation, stilhed og forskellige veje til åndelig fordybelse.
5: Okay.
4: Ja.
5: Altså, det lyder jo meget sådan moderne i forhold til, når man tænker folkekirken. Hvad er det så for nogle mennesker, der møder op?
4: Det er blandet. Der er nogen, som jeg tænker vil betegne sig selv som kristne, og som kommer til højmessen søndag formiddag, men som også har en lyst til at fordybe sig i deres tro på en mere indadvendt måde. Så dem kommer der nogen af. Og så kommer der også nogen, som er fra den målgruppe, man typisk i kirken kalder de åndeligt søgende. Men som jeg vil kalde dem, der har en åndelig længsel. For det kan sagtens være, at de har fundet hjem i den åndelige praksis, der nu engang er rigtig for dem. Men at de har lyst til at komme her i kirken og være sammen i et fællesskab, hvor det ikke er så afgørende, om man tror på det ene eller det andet, men hvor man kan praktisere sammen. Og det kan også være nogen, der vitterligt er åndeligt søgende, altså på den måde, at der er et eller andet med kirken, eller med meditation, eller med spiritualitet på en eller anden måde, som trækker i mig, men jeg ved slet ikke hvad, så nu prøver jeg at komme til det her arrangement, se hvordan det kunne se ud. Det findes.
5: Og hvordan føler du, altså hvordan oplever du, at de oplever at være med? Altså, hvilken effekt har det på dem, der møder op? For eksempel den sidste gruppe, du snakker om, hvor måske jeg skal prøve at finde ud af, om der er noget, eller om jeg kunne tro på noget, eller hvilken effekt har det på dem?
4: Det ved jeg jo af gode grunde, ikke andet end hvad de fortæller mig.
5: Ja.
4: Og det er heller ikke altid, jeg får mulighed for at snakke med folk, fordi vi har stilhed i pauserne til retræten, så det er meget sådan et rum, man bare kan komme ind i og gå fra igen, uden man nødvendigvis skal snakke med nogen eller give sig til kende. Andet end en navnerunde, vi starter med.
5: Okay.
4: Så der er nogen, som kommer en aften og går igen, og jeg aner ikke, hvordan deres oplevelse har været, selvom jeg er vildt nysgerrig.
5: Ja, det kan jeg godt forstå.
4: Men så er der jo også nogen, der kommer og kommer igen, og som jeg har mulighed for at snakke med. Og dem, som typisk holder ved i længere tid, det er, ja, hvis det er nogen af dem, der er i den der kategori af åndeligt søgende, så er det typisk nogen, der siger, jeg havde et indtryk af folkekirken som noget helt andet, hvor man ligesom skulle komme ind og bekende sig til den kristne tro på en bestemt måde. Typisk nogen, der har slået sig lidt på de ord, der bliver brugt i kirken, for eksempel at Gud er din far. Det kan være, at der er nogen, der har et kompliceret forhold til deres far og synes, ej, kristendom, det er ikke noget for mig. Men når de så kommer og mediterer over noget større, deres egen dybeste essens, livet, kærligheden, så bliver sproget åbnet op på en måde, der gør pludselig, at måske er det faktisk virkelig noget for mig at være en del af kirken. Hvis man kan tale om det på den her måde, og hvis det kan være med udgangspunkt i det, der resonerer i mig.
5: Ja, okay. Men altså, fordi jeg synes jo, jeg har aldrig hørt om det her før. Mm. Er det noget, der er særligt for Sundby Kirke? Eller er det også i andre kirker, og hvordan skiller I ligesom ud på den her måde, eller hvordan?
4: Mm-hmm. Det er både og.
5: Ja.
4: Altså, der er lige blevet nedsat et kommissorium i Folkekirken på nationalt plan, som er et, det hedder Nye Veje for Spiritualitet og Kropslige Praksisser i Folkekirken.
5: Okay.
4: Det er sprit nyt, og det første årsmøde er her den 9. juni, hvor det skal handle om netop meditation i kirken, yoga i kirken, dans i kirken, alle mulige, og spiritualitet i kirken, og religionsmøde i kirken gennem praksis. Så det er noget, der er i opblomstring, og hvad jeg kan forstå på Lise Lotte, som sidder i det udvalg på vegne af FUV, så siger hun, at hun har sjældent oplevet så meget opbakning faktisk til noget inden for folkekirken, fordi dels er der mange, der virkelig ønsker det her og går op i det, og så er der også nogen, som ikke går så meget op i det, men som jo godt har kunne fornemme i flere år, at det her, det er altså, der begynder at være en underskov af noget og af nogen, som gerne vil kirke på sådan en måde her. Men der har måske også været lidt en dårlig samvittighed i forhold til, hvordan skal vi imødekomme det. Og nu er der ligesom taget det her initiativ til, lad os mødes på landsplan, alle os, der interesserer os for det her, og snakke sammen om, hvordan gør vi det. Hvad er inden for skiven, hvad er uden for skiven, hvad gør folk derude, og blive inspireret af hinanden.
5: Okay, så altså, men bliver vi ikke... Altså bliver vi ikke også mere og mere spirituelle og sådan alternative som mennesker? Er det ikke også en del af den udvikling, vi ser nu?
4: I hvert fald så er der lavet en undersøgelse for nylig, det er nogle få år siden, af de danske medlemmer af Folkekirken, hvor man har spurgt ind til, hvad medlemmerne ønsker, at kirken skal kunne. Og en ting, der står ret højt på listen, det er faktisk at holde kirken åben for mennesker, der ønsker at meditere eller bede. En anden ret bemærkelsesværdig ting fra den undersøgelse, det er, at 81% af de adspurgte siger, at de har haft minimum et stærkt åndeligt behov inden for den sidste måned.
5: Okay.
4: Og det er ret vildt, synes jeg.
5: Har de også haft, er det også oplevelser, de har haft? Altså, en ting er at have et behov, men har de også haft oplevelser?
4: Det her spørger ind til behov.
5: Ja.
4: Og når man så læser længere ned i undersøgelsen, så er det også ret bredt defineret, så et åndeligt behov kan for eksempel være...
5: En ting er at have et behov, men har de også haft oplevelser?
4: Det her spørger ind til behov.
5: Ja.
4: Og når man så læser længere ned i undersøgelsen, så er det også ret bredt defineret, så et åndeligt behov.

0: som altså virkelig fylder meget.
1: Ja.
0: Og spørgsmålet er jo så, hvordan kan kirken imødekomme det på forskellige måder, sådan så alle, der nu engang føler sig som en del af den danske folkekirke, kan få mulighed for at komme ind og se, om der er noget, der passer godt til dem.
1: Fordi at det vi jo også skal snakke om i dag, det er jo det her bud, altså det tredje bud, hvor man skal holde hviledagen hellig. Hvis vi lige skal prøve at koble alt det her meditation på det.
0: Ja.
1: Og måske komme budet ind i sådan en lidt mere moderne kontekst.
0: Ja.
1: Kunne det være en måde at få budet lidt sat i spil?
0: Ja.
1: Det her med retræterne.
0: Ja, det synes jeg bestemt. Jeg synes, der er sådan to lag i det, mindst, i det bud. Det ene oplever jeg som sådan et omsorgsaspekt, der handler om, husk nu, I skal ikke arbejde jer selv ihjel, eller føle, at I skal hele tiden præstere noget for at være noget eller nogen. Husk at stoppe op og bare være, fordi det er sådan, med et moderne udtryk, at I lader op. Men også måske en mere sådan tidløs formulering, bare at sige, det er sådan, du samler kræfter til også at kunne være noget for andre, hvilket jo er et stærkt bud også i kristendommen, at man skal være noget for sin næste, men det er svært at være, hvis man slet ikke har noget på sin konto at give af, ikke? Så husk at stoppe op.
1: Ja, fordi hvis man ikke gør det, ja, så kan det jo have nogle andre konsekvenser.
0: Præcis.
1: Det der med, at så har man jo ikke overskud til at være der for nogle andre end nok ikke engang sig selv.
0: Nej,
1: nemlig. Men hvordan at, fordi der er også det der med, at du skal gøre den hellig. Fordi en ting er at slappe af på den her dag, men vi skal også gøre den hellig.
0: Ja.
1: Så det er en måde at gøre det på, at komme i kirken og meditere. Tænker du det, hvis vi skal sådan... Altså, jeg ved godt, at førhen, det var sådan noget, ej, så skulle man... Altså, det der med at gå i kirke om søndagen, det er jo sådan noget, det har man jo hørt om altid, at det var sådan noget, vi gjorde, vi gik i kirke om søndagen, og... så det har vel været en del af det, at skulle gøre hviledagen hellig, fordi vi havde som regel fri om søndagen.
0: Ja, det er i hvert fald det, det er blevet til, ikke?
1: Ja.
0: Og så er vi kommet lidt væk fra det igen i vores moderne tid.
1: Ja.
0: Jeg var faktisk inde og slå ordet hellig op i går, for at se, hvad betyder det egentlig? Og det betyder jo faktisk rigtig mange ting. Der er mange definitioner af det ord, men en af betydningerne er, at tillægge noget stor betydning. At det må ikke bare sådan lige, når jeg er fri på lørdag, ups, nu kommer jeg lige til at sidde og arbejde hele dagen alligevel, fordi der var så mange to-dos fra ugen, jeg ikke havde nået, som jeg for eksempel kunne se mig selv i at komme til. Nej, hold det helligt, det er vigtigt.
1: Ja.
0: Altså, det er en af måderne at forstå det på. Sæt det lige så højt og endnu højere end dit arbejde, end det, alt det, du også synes, du skal.
1: Ja.
0: Så det er ikke bare en nice to, det er en must.
1: Ja, altså det er noget, vi skal sætte højt. Så helligt, det er noget, vi skal putte op på listen.
0: Ja.
1: Det handler ikke nødvendigvis om, at det skal omhandle noget med tro eller Gud, eller...
0: Det er jo så den anden del af det. Altså, en mulig måde at forstå det på.
1: Ja.
0: At du kan holde hviledag ved at slappe af, og ved at tanke op, som vi snakkede om før. Og så tror jeg personligt, at der også er et andet lag. En anden grund til, at det står i de hellige skrifter, at det er vigtigt at holde hviledagen hellig. Og det tror jeg handler om at huske at vende opmærksomheden væk fra den ydre verden og alt det, vi hele tiden går og foretager os, og ind imod det, vi kommer af, og det, der er større end os selv. Men om du gør det bedst i kirken, eller om du gør det ved at gå en tur i skoven, eller om du gør det ved at sidde derhjemme og meditere i et godt hjørne med en solstråle, der rammer din kind.
1: Ja.
0: Det mener jeg er op til den enkelte. Og det

0: tror jeg også stemmer ret godt overens med den strømning, der er i befolkningen, hvor der er et ønske om autenticitet og mening og erfaring i forbindelse med åndelighed, frem for viden, autoriteter og sandheder. Så hvad giver mening for dig? Hvad har du gode erfaringer med? Hvad føles sandt for dig? Det tror jeg er den moderne måde at tænke åndelighed på.
1: Ja.
0: Og nogle vigtige spørgsmål at stille sig selv. Så det kan man jo bruge hviledagen på.
1: Skal vi lære at holde fri igen? Er det sådan en evne, vi på en eller anden måde har mistet, eller ikke sat højt? Eller for folk har jo travle dager. Vi går også ned med stress mere, end vi har gjort før. Og er det noget, vi skal lære igen, det her med at holde fri?
0: Jeg tror netop, det er noget. Det skal ikke være endnu en ting, vi skal lære. Det er noget, vi sagtens kan, når vi giver os selv lov. Så det er noget, vi skal give os lov til igen, tror jeg. Og måske også netop holde helligt igen. Så det er ikke bare noget, vi har lov til, det er noget, vi faktisk skal.
1: Ja.
0: Ja. Men det er ikke noget, vi skal lære. Vi ved udmærket godt, hvordan vi gør det, og hvad vi har lyst til, når vi må holde fri. Og det tror jeg er første step. Og så når vi har fundet det frirum til os selv, hvor vi ikke skal lære noget, men bare være, så tror jeg helt personligt på, at det kan give mening at lære sig en eller anden form for fordybelsespraksis.
1: Ja.
0: Og det skal trænes.
1: Ja, fordi jeg tænker også, altså, jeg har da også prøvet at meditere derhjemme, og jeg synes altså ikke, det går særlig godt. Altså, jeg synes jo det, altså, jeg tænker, gud nej, det er også noget, jeg skal øve mig i, ikke? Altså, jeg synes, det der med at bare skulle sidde stille, og lukke øjnene, altså jeg sidder og tænker på alt muligt andet. Altså det der med at lære sig selv at tømme hovedet, det synes jeg altså ikke er så nemt, som nogen siger, du skal bare meditere. Ja, det er da meget muligt, men det synes jeg også, jeg har lidt svært ved, ikke?
0: Jo, lige præcis. Jamen, det er en virkelig klassisk fortælling, det der, og det kan jeg jo også godt genkende fra min egen træning gennem tiden. Og ja, jeg tror, det er nok. Jeg har ikke mødt nogen, der ikke har haft sådan, da de startede med at meditere. Men der er noget at rydde op i lidt, tror jeg, i forhold til meditation, som netop handler om, at det ikke er en præstation. Det er det modsatte. Så det, jeg hører dig sige, er, jamen, der er noget i retning af, der er godt nok et stykke vej, før jeg kommer derhen, hvor jeg bare kan tømme hovedet. Altså, der er rigtig mange tanker. Og det er fordi, vi har en forestilling om, at der er et mål, som er, at hovedet bare er tomt. Og det er der egentlig ikke. Meditation er for mig en voksende opmærksomhed på, at der findes en tomhed, eller findes en stilhed i forvejen, som vi en gang imellem kan få et glimt af, når der kommer en pause imellem vores tanker. Så vi skal egentlig ikke stræbe efter at opnå den der stilhed eller tomhed. Den er der i forvejen. Men grunden til, den kan være svær at få øje på i starten, hvis man ikke er vant til at have opmærksomhed på den, det er netop, at der er alle de der tanker og følelser. Men bare det at registrere, at de er der, det er første skridt på vejen. Så i stedet for bare at gå med hver en tanke, jeg skal også lige huske at skrive den der sms til, og så gør vi det tit bare. Altså, tanke bliver bare til handling.
1: Ja, præcis.
0: Men når man så sidder og mediterer, så kommer der også en tanke, jeg skulle bare lige huske at skrive til den der, og så i stedet for at gå med den, så registrerer vi, der kom lige en tanke igen. Jeg handler ikke på den. Jeg bliver bare siddende. Altså, jeg skal altså huske. Ja, det skal jeg. Ja. Nu bliver jeg helt nervøs over, at jeg ikke får skrevet, fordi så bliver jeg stresset.
1: Ja, og hvis man nu glemmer det.
0: Ja, præcis. Og hvis jeg nu glemmer det, kommer næste tanke.
1: Ja.
0: Og hvad skal jeg så bliver jeg fyret? Og jeg er faktisk virkelig bange for at blive fyret. Måske vil det faktisk ikke gøre noget, fordi jeg kan heller ikke lide mit job så godt. Og så, kommer alt det der. Men så er der jo også noget, der for det første bliver bearbejdet på den måde. Det, der bare startede med at være, jeg skal også huske at skrive en sms, ender måske med, måske skulle jeg sige op, jeg er ikke glad i mit arbejde.
1: Ja, måske skulle finde på noget andet at lave.
0: Ja, så har man fået den indsigt. Det er noget, der nogle gange kan ske i en meditation, ved at man faktisk bare sidder og lader de der tanker folde sig ud, og bare lytter til, hvad foregår der egentlig inde i mig.
1: Mm.
0: Men det kan også være, at efter noget tid, så har der kørt alt muligt, og så lige pludselig, så kommer man i tanke om sit åndedræt, fordi kroppen trækker vejret lige lidt dybere, lige pludselig, hvad var det for noget? Gud, ja, jeg trækker også vejret. Gud, det er da egentlig længe siden, jeg har trukket vejret på denne her måde. Jeg kan mærke, at jeg har været helt spændt op i mit bryst i lang tid. Og, nu trækker vejret egentlig meget rart. Der var lige et øjeblik, hvor der ikke var nogen tanke.
1: Ja.
0: Og de der små sprækker, de kan begynde at opstå oftere og oftere og blive længere og længere.
1: Mm.
0: Og til sidst er det ligesom visheden om den stilhed, der er bagved, som fylder mest. Og så ja, så er der masser af tanker stadigvæk. Nogle dage rigtig mange, nogle dage næsten ingen. Men det er ikke det, der er det afgørende for, at man har fået øje på stilheden bagved. Mm. Og det er den, man forankrer sig i, hver eneste gang, man sætter sig ned og mediterer.
1: Ja. Oplever du, at folk bliver sådan følelsesmæssigt påvirket af at de her seancer, I har? At de faktisk, det kommer sådan bag på dem, hvad det er, der sker med dem?
0: Ja,
1: ja.
0: Det kan sagtens ske. Vi har også nogle gange dagsretræter. Mens jeg har været ansat her, så har det altid været med en, der hedder Gunnar Gundersen, som er præst.
1: Ja.
0: Og der sidder man 5 gange 45 minutter i total stilhed nede i kirkerummet.
1: Okay.
0: I løbet af sådan en hel dag.
1: Altså 2 gange 45 minutter?
0: 5 gange 45 minutter.
1: Hold da op! Det er lang tid!
0: Ja, så vi starter med en croissant nede i vores sal, og lidt snak om, hvad er meditation og så videre. Så går vi ned, og så er der 5 stive timer.
1: Jeg tænkte, gud nej, det er mange timer, man skal sætte af.
0: Det er 7 timer til hele dagen, ikke?
1: Ja, hvornår har man nogensinde det i sit liv?
0: Ja.
1: Altså, hvor jeg tænker, ej, det får der aldrig tid til at få dig. Ej. Nå, bare fortæl videre, jeg blev lige grebet af. Okay, det var lang tid.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Og der, vi havde en kvinde på et tidspunkt, som kom her, og som tog at beslutte sig for at prøve at være med til en af de der dagsretræter. Så der sad hun så 5 timer. Der er 45 minutter stillhed, så er der et kvarters pause, hvor der også er stillhed, men hvor man kan tage en kop te og et stykke frugt og gå uden for at få noget frisk luft, hvis man vil. Så sætter man så 45 minutter igen og et kvarters pause, og sådan er det i 5 timer. Så går vi til sidst op i salen og snakker om, hvordan var det. Og og en af dem, der var med der, og som jeg aldrig havde prøvet nærmest at meditere før, hun var faktisk lidt forandret bagefter, tror jeg godt, man kan sige. Hun sagde, stilheden, den kraft, som den har, det anede jeg ikke. Ja.
1: Altså, jeg bare tanken om det, altså, jeg får helt sådan nærmest, altså, jeg får helt pres over det.
0: Ja.
1: Altså, og jeg tænker faktisk, at det er man jo nødt til at prøve en dag.
0: Ja, du skal jo meget velkommen.
1: Altså, det bliver simpelthen nødt til at prøve en dag, ja. Hvordan det er.
0: Den 30. maj, kan jeg sige.
1: Ej, ved du hvad, det har jeg simpelthen skrevet ned. Den 30. maj, der skal jeg simpelthen sidde stille i Sundby Kirke i 5 timer.
0: Fantastisk.
1: Ej, det synes jeg virkelig. For hvis der er noget, at jeg for eksempel havde i den her verden, så er det stillhed. Altså, eller ikke stillhed, men den her tavshed.
0: Ja.
1: For eksempel i samtaler, eller når man er sammen med andre mennesker.
0: Ja.
1: Jeg synes, det kan være helt rædselsfuldt, faktisk.
0: Ja.
1: Jeg ved godt, det ikke er det samme, men jeg kan bare forestille mig at sætte mig ind i et rum med andre, hvor vi skal være helt stille. Altså, det jeg ved ikke, om det er for grænseoverskridende. Det bliver simpelthen nødt til at prøve.
0: Fantastisk!
1: Altså, det, jeg har sat kryds i kalenderen den 30. maj. Det er helt til. Og hvornår starter det?
0: Jeg mener, vi samles i salen her klokken 9, og så starter vi med at meditere fra klokken 10. Det mener jeg. Men det står på Sundby Kirkes hjemmeside.
1: Og så går vi ind klokken 17, eller?
0: Derfor. Ja, hvad er det så? 11, 12, 13, 14, 15 er vi færdige, og så er der frokost fra 15 til 16.
1: Okay, og så melder man sig til. Altså, det virker som en helt sådan maraton i stillhed.
0: Ja, det er det.
1: Stilhedsmaraton.
0: Men altså, det her, det er en dag. Altså, jeg har prøvet at være på 10 dage med 10 timers meditation hver dag. Og stillhed hele vejen igennem. Og der er nogen, der har prøvet meget mere end det. En måned, et halvt år, et år.
1: Et år?
0: Ja.
1: Ej. Det kan jeg slet ikke forestille mig.
0: Det er der at komme hvile dagen.
1: Mister man ikke sin sproglige færdighed? Er der ikke noget, der går tabt? Altså, kan man overhovedet finde at snakke, når man kommer ud af det der efter et år?
0: Jamen, jeg får lyst til at interviewe dig, når du har været her den 30. maj. Fordi
1: det kan vi godt aftale.
0: Der sker noget med en.
1: Ja, det tænker jeg da.
0: Og der sker noget med ens sprog. Og der sker noget med ens behov for ord.
1: Ja. Hold da op. Ej, det er godt nok fantastisk. Nå, spændende. Men kan man finde oplysninger på jeres
0: på hjemmesiden? Og man kan melde sig til, og det er fuldstændig gratis. Men man skal melde sig til, så vi ved, hvor meget frokost vi skal købe ind. Det er simpelthen bare det.
1: Okay.
0: Ja.
1: Jamen, det skal jeg lige ind og lure i hvert fald.
0: Mm.
1: Nå, fordi vi skal også... Altså, fordi jeg tænker jo, det her med at kunne... holde hviledagen hellig og huske sig selv på det her med at give sig selv de her pauser. Mm-hmm. Fordi det her med, jeg var lidt inde på det før, det her med, at vi går ned med stress. Altså, det er der mange, der gør. Det er jo nærmest sådan en ting, alle har prøvet efterhånden. Det er jo ikke sådan, når man siger, at jeg går ned med stress, så tænker jeg, nå ja, okay, ja, ja, det er jo sådan der. Okay. Hvordan ser du det med de her mennesker, du arbejder med?
0: Mm-hmm.
1: Er der nogen, som faktisk kommer, fordi de er stresset eller er gået ned med stress og måske har haft et længere sygdomsforløb med sig, som er kommet på grund af stress? Hvordan ser du det? Eller ser du det overhovedet?
0: Altså jeg sidder både og tænker på, jeg vil ikke udlevere nogen selvfølgelig.
1: Nej.
0: Og det er heller ikke altid, folk kommer direkte og siger, jeg kommer på grund af, at stress fylder meget i mit liv. Men jeg vil sige, at det ikke er et fremmed samtaleemne blandt dem, der kommer der, og heller ikke for mig.
1: Mm.
0: Og noget, som går igen, det er faktisk, at... der er flere, som har en oplevelse af, at de skal rigtig mange ting i deres hverdag. Og det der med at skulle til søndagsretræte, det kan også nogle gange føles som en ekstra ting at skulle. Og inden man kommer derhen, nu skal jeg også det, og det er faktisk søndag aften. Og jeg burde jo netop bare holde hviledagen hellig og være derhjemme og ligge på sofaen. Men så rigtig ofte det, jeg hører, det er, når de 3 timer er gået, jeg går herfra med så meget mere energi, end da jeg kom.
1: Mm.
0: Og det er så underligt, fordi man har egentlig ikke gjort noget. Man har bare siddet og været stille. Eller lavet en eller anden, lavet nogle øvelser, som nogen har bedt en om at lave.
1: Fordi når man kommer her om søndag, så man bliver guidet.
0: Man bliver guidet. Der er altid en eller flere aftenens guide, som er dem, der ligesom har tilrettelagt programmet for en. Så man kommer egentlig bare og bliver ført igennem. Og det står næsten altid på vores hjemmeside for næste søndag. Der kan man altid se, hvad temaet er, og hvem der guider. Og en lille smule om guidens baggrund. Og så står der næsten også altid, hvad programmet er. Altså i første time, det er det andet time og tredje time. Så kan man se, hvad man har lyst til at komme til. Fordi nogen har lyst til at komme til det hele. Og nogen har måske kun lyst til at komme i den sidste time, hvor der er en lang, stille meditation. Eller kun lyst til at komme i den første time, hvor der er sådan lidt mere samtale omkring det her ugens tema, eller hvad det måtte være. Så man kan også komme og gå i løbet af de 3 timer.
1: Mm. Okay. Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, om du kan svare på det her, eller om du har gjort dig nogle tanker om det, men hvad er det, du tænker, der gør os så presset i dag? Har du gjort dig nogle tanker om, hvad er det, der gør folk stresset? Er du selv stresset?
0: Jeg kender godt til stress.
1: Ja. Du virker bare, at du slår mig slet ikke som en person, som har stresset. Det må jeg bare sige til dig.
0: Nej, men jeg tror måske netop også, det er... Ja, jeg tror egentlig, der er to ting i det. Det ene er jo, at fordi jeg godt kender til stress, så er min praksis så vigtig for mig.
1: Mm.
0: Altså, hvis jeg ikke får mediteret, så bliver jeg stresset. Så det gør jeg.
1: Okay, så det er et værktøj, du aktivt bruger, altså ja. For ikke at blive stresset?
0: Ja, virkelig. Jeg tror, den anden tid af det er måske, at når man så også er et menneske, der virkelig har brug for den der indre fordybelse og stilhed, altså, så skal der måske heller ikke så meget hurlumhej til, før man føler, det er lige lidt for stresset til, at jeg har lyst til at være i det.
1: Ja.
0: Så ja, jeg kender virkelig godt til det, og kender mange, der kender til det. Og ja, jeg tror, der er mange ting i det. Og en af tingene for mig er helt klart, at det der med, det er ikke særlig tydeligt, hvornår jeg arbejder, og hvornår jeg ikke gør. Mm. Altså, vi har vores smartphones.
1: Ja, ja, ja.
0: Ikke? Og jeg kan godt finde på at tjekke min arbejdsmail kl. 10 om aftenen, fordi, fik jeg nu lige svaret på det ja, der, det som han godt. Sagde. Og ja. Så åbner jeg min mail, og så er der kommet tre andre med noget, jeg skal svare på. Og så lige pludselig, inden jeg skulle ind til at gå i seng og ligge og hvile mig, så har jeg alle de der ting kørende.
1: Ja.
0: Eller når jeg lige står og henter min søn fra vuggestue, og egentlig bare gerne vil være nærværende med ham, så er der nogen, der ringer på min telefon, og du skal bare lige svare på sådan og sådan og sådan, fordi ellers kan vi ikke komme videre med det der, som har deadline i morgen og sådan noget. Så det med, at vi hele tiden er tilgængelige og stiller os til rådighed for arbejdet, det er i hvert fald en stor faktor for mig.
1: Ja.
0: Og derfor er søndagsretræten i øvrigt også et rum, hvor jeg i hvert fald anbefaler, at man bare sætter telefonen på fly og overhovedet ikke.
1: Ja, man kan sikkert mærke, at den er der.
0: Nej, præcis.
1: Ja. Hvad sker der med os, når vi ikke holder de her pauser? Nu tænker jeg, nu er du sådan en, der har nok også dykket lidt ned i det. Hvad sker der med kroppen? Hvad sker der med vores hjerner? Altså, hvordan reagerer vi som mennesker, når vi ikke får de her pauser? Hvad er det, vi skal være opmærksomme på?
0: Hvordan reagerer du?
1: Hvordan reagerer jeg? Ja, det er jo... Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Når jeg ikke får mine pauser. Jeg bliver lidt hurtigere færdig nogle gange. det kan da godt være sådan en lidt hurtig glæde. Altså ved at sige, nu dropper jeg lige alle de der pauser, og nu er jeg faktisk før færdig.
0: Mm.
1: Ja.
0: Holder du så fri, når du er færdig?
1: Ja, altså det er jo så det der, om man så tænker, der fik jeg lige lidt for ærende, ikke? Og så bruger man jo lige den tid alligevel på noget andet.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jeg kunne forestille mig, hvis jeg gjorde det rigtig tit, at det ville nok ikke være godt.
0: Mm-mm.
1: Altså det ville være ubehageligt.
0: Ja.
1: I længden.
0: Ja, og hvordan ville du mærke, at det var ubehageligt?
1: Ja, hvordan ville jeg mærke det? Jamen det ville... Ja, det der med, at man ikke lige får tømt hovedet.
0: Mm.
1: Altså, jeg har da nogle gange også på arbejdet sådan tænkt, nu spiser jeg simpelthen min frokost alene, fordi jeg kan altså ikke overskue også at skal sidde og forholde mig til sådan noget sniksnak. Og altså, hvor jeg siger, at det er ikke fordi, jeg synes, I er dumme, eller at jeg ikke har lyst til at sidde med, at vi simpelthen bare er nødt til at sætte mig alene.
0: Ja, præcis.
1: I 25 minutter, sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Men hvor man jo også føler sig forpligtet til også at dyrke et eller andet fællesskab på arbejdspladsen i sin pause, ikke? Altså, og jeg skal også lige høre, hvordan gik det med, og har I fået solgt bilen, og hvordan går det med bygningen? Altså, hvor man igen føler sig på en eller anden forpligtet.
0: Lige præcis. Og det lige præcis det der, synes jeg er så interessant i forhold til retræten, fordi der arbejder man med det, man kalder nobel stilhed. Ja. Som er, vi har aftalt, at vi er stille sammen. Derfor er det ikke akavet. Mm. På samme måde, du sagde før, jeg kan slet ikke holde ud, når der pludselig bliver stille i en samtale. Men hvis man har aftalt, for eksempel i pauserne til dagsretræten, nu er der pause, vi går ud og står lige ved siden af hinanden, hælder kaffe op og tager frugt og sådan noget, men I må simpelthen ikke sniksnakke.
1: Mm.
0: Så er der mange, og inklusive mig selv, der oplever en kæmpe lettelse. Fordi vi kan faktisk godt være sammen, men vi behøver ikke at holde det der kørende. Og hvis behov er det egentlig i virkeligheden, tænker jeg nogle gange.
1: Præcis.
0: Hvis vi ikke føler, at vi skulle være høflige over for hinanden. eller ikke var bange for den der akavede stillhed, hvor meget ville vi så egentlig snakke i de der pauser? Fordi jeg tror, at der er mange af os, der egentlig bare længes efter lige at kunne gå og tænke vores egne tanker til ende. Og, ja.
1: Men hvad er det for en... Fordi jeg kan jo godt føle, altså, hvad er det for en skam, vi oplever, når vi faktisk tager os tid til at trække os for fællesskabet, eller siger du, det har jeg faktisk brug for.
0: Mm.
1: Hvad er det for en slags skam? Altså, det er jo nærmest blevet sådan en... Ja, en følelse af ikke at slå til, eller ja, hvis man gør det.
0: Mm-hmm. Jeg bliver jo nysgerrig på at spørge ind til det hos dig igen.
1: Ja, men det der med, altså, jeg kan jo, altså det der med, også måde man ser på, på arbejdsmarkedet, sådan arbejdsmarkedsregi, hvis folk tager mange pauser.
0: Mm.
1: Nå, nu holder personen pause igen. Hvad er det også for noget? Og nu sidder vi her og banker igennem, og så er der en, der lige prioriterer en pause, ikke?
0: Yeah.
1: Altså, der er jo et eller andet skamfuldt over så, altså, og det der med at trække sig ind og sige, nu jeg kan ikke, nu er jeg nødt til lige at gå.
0: Yeah. Som om man svigter, eller ikke vil i fællesskabet.
1: Eller hvis man prioriterer lige at holde sin frokost alene, så man måske underlig eller asocial, eller hvad man ellers kan få sat på sig af forskellige ting.
0: Ja, lige præcis.
1: Altså?
0: Nemlig. Jeg, altså, jeg elsker...
1: En social skam, eller sådan en. Ja. Hvad hedder sådan noget? Ja.
0: Ja, det kan jeg godt følge. Jeg elsker jo DSB for at have lavet stille kopier. Fordi det er sådan fuldstændig klart, at herinde sidder man, hvis man ikke har brug for snak. Og det vil jeg faktisk ønske, man gjorde noget mere, også i kantiner og sådan noget på arbejdspladser.
1: Så sådan en stille
0: zone. Lavet stillebord.
1: Ja.
0: Vi har lige snakket om det i forbindelse med den der årsdag den 9. juni. Skal vi lave stillebord under frokosten? Fordi at der er så mange, der har udtrykt præcis det her, du lige har udtrykt, at man kan virke, som om man ikke vil fællesskabet, hvis man egentlig bare lige har brug for at sidde i sine egne tanker.
1: Ja.
0: Men det kender de fleste af os jo rigtig godt.
1: Ja.
0: Selv dem, der ikke har det behov, fordi de er mere ekstroverte og lader op gennem det, tænker jeg da også sådan set vil have godt nok af at sidde i deres egne tanker en gang imellem. Men det skal jo være op til den enkelte. Men på den måde tror jeg godt, vi kan få se, om vi kan få skruet lidt på vores kultur, sådan så at det ikke bliver så meget det rigtige at være social og samtale, men det også kan være rigtigt at være stille sammen.
1: Mm.
0: Eller trække sig, som du siger. Men det er nogle gange ærgerligt, at man bliver nødt til at trække sig for at være stille.
1: Men det er det der med, hvis man føler, man skal levere.
0: Ja, andet, ikke? Nemlig.
1: Når man er sammen med andre, så skal man også bidrage til fællesskabet. Ja. Og jeg synes jo, at man skulle holde frokost alene, bare prioritere det.
0: Yeah.
1: Oplever du nogle gange det her med folk, for de først søger ro den dag, hvor de faktisk altså er lidt for sent, hvor man egentlig er blevet skubbet ud over kanten? Altså at man begynder at gøre de her ting alt for sent i.
0: Ikke så meget dem, der kommer til søndagsretræten faktisk. Det er mit indtryk, at det er nogen, der søger dels roen, men også søger inspiration i roen og til roen, altså fordybelse. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave nogle andre formater også i kirken, som måske var mere målrettet den målgruppe, du taler om, som ikke nødvendigvis tænker, at det her har noget med noget åndeligt at gøre. Det er simpelthen bare noget at gøre med, hvor er der et åndehul, hvor man kan komme og netop bare slippe tankerne og ikke så meget andet mere.
1: Og så også altså, at lære det her med, fordi hvordan får man skabt de her små pauser i sin hverdag så?
0: Mm-hmm.
1: Altså, få noget måske noget vejledning i det. Altså, hvor er det, de ligger hen? Hvor kan jeg sådan få skabt de her åndehuller? Så?
0: Ja, præcis.
1: Hvor er der plads til dem? Hvor kan jeg gøre plads til dem?
0: Mm-hmm.
1: Altså, jeg føler lidt, det er lidt det samme som at sidde med sådan et budget, ikke? Altså,
0: jo.
1: nu, og så nu har du lavet så og så meget, så skal du altså også have de her pauser ind i.
0: Mm.
1: Ellers så bliver balancen, så bliver der ubalance i regnskabet, ikke?
0: Jo.
1: Så hvordan får man så bragt de her pauser ind?
0: Præcis. Der, jeg går på en uddannelse lige nu, der hedder Indre Praksis og Arbejdsliv, som er for mennesker, som har en meditationspraksis og ønsker at ligesom få det integreret i arbejdslivet på den ene eller den anden måde.
1: God idé.
0: Og der er det et must for at gå på den uddannelse, eller i hvert fald en kraftig anbefaling, at man har en daglig praksis, altså at man sætter sig ned hver dag og får mediteret.
1: Ja.
0: Og der er det selvfølgelig også en kendt udfordring blandt dem, der går på den uddannelse, hvornår får jeg sat tid af til det, fordi folk har travlt. Et af de værktøjer, vi har fået, det er det, som de kalder for punktpraksis.
1: Mm.
0: Jeg går hos nogen, der hedder kontemplation, som jeg varmt kan anbefale.
1: Yeah.
0: Punktpraksis, det er simpelthen bare, når man lige står og skal over fodgængerfeltet, og der er rødt lys, så bare lige der, husk at trække vejret ned i maven. Bare lige et øjeblik.
1: Altså, jeg bliver altid irriteret over, at det røde lys er der så lang tid.
0: Præcis.
1: Altså,
0: og samtidig leder du efter muligheder for at stoppe op.
1: Ja. Så det kunne være, at jeg lige skulle vende den om næste gang, jeg står og bliver irriteret over, at det røde lys, det simpelthen er der i for lang tid.
0: Præcis. Så sig tak for den her lille minipause. Til at trække vejret. Jeg kan faktisk ikke komme videre med mit travle liv lige nu, fordi nogen siger, at jeg ikke må.
1: Ja.
0: Så lige nu har jeg muligheden for at stoppe op i 50 sekunder. Og bare lige mærke, hvordan er min vejrtrækning egentlig lige nu.
1: Ja, så man lige siger, puh, nu er jeg tvunget til at stå her.
0: Ja, og så videre i hverdagen.
1: Ja.
0: Og jeg tror, det er faktisk en meget god metode til lige hele tiden at bare holde en lille bitte smule kontakt til den der indre fordybelse. Og det, som så er min erfaring, det er, mere vil have mere. At hvis jeg husker min punktpraksis, så får jeg lyst til lige nogle større slip, så mens jeg alligevel står på legepladsen sammen med min søn, så når vi har leget i sandkassen, og jeg ikke rigtig synes, jeg har mere at byde ind med, så i stedet for at stå og tjekke min arbejdsmail, så sidder jeg bare lige på sandkassekant og mærker min vejrtrækning.
1: Ja,
0: og mærker min taknemmelighed over ham og det gode vejr, og gør det til en lille praksis, i stedet for at være halvt til stede med min telefon, hvilket jeg også nogle gange er.
1: Men, Tænker du, at den stresser os lidt, den mobiltelefon der?
0: Ja, den stresser i hvert fald mig.
1: Ja.
0: Jeg har prøvet at indføre noget sådan noget fokustilstand, så fra klokken 16 om eftermiddagen til klokken 9 om morgenen, der er det kun nogle særlige favoritter, der kan komme igennem til mig på min telefon.
1: Ja, det tænker jeg også, at man skal installere på sin telefon.
0: Ja.
1: Jeg har også tænkt over det meget. Jeg overvejer også at gøre det.
0: Men
1: det,
0: nogle gange bliver jeg også bange for det. Men hvad så, hvis det er super vigtigt, at der er nogen, der ikke kan komme igennem? Og så,
1: nej.
0: Altså den der forpligtelse fylder også meget.
1: Ja.
0: Følelse af at være forpligtet. Hele tiden.
1: Ja, det er nemlig noget med, at man føler, at man skal noget.
0: Ja.
1: Ja. Okay, men nu er vi jo i kirken og alt det her. Og hvordan kan vi få tro ind over det her på en eller anden måde? Altså med at finde balance. Hvordan kan troen hjælpe os med det? Eller er det noget, alt det her vi snakker om nu, det er noget vi var puttet ind i kirken, som jo overhovedet ikke har noget med tro at gøre og... Hvordan kobler jeg? Jeg tænker, der er nogle præster her, som synes, det kunne være en rigtig god idé, hvis vi hæver noget tro ned over os.
0: Ja, lad os endelig gøre det.
1: Ja.
0: For det første, så kommer de her 10 bud, som det med at holde hviledagen helligt også er en del af jo. Det kommer fra det gamle testamente, som nogle af præsterne sikkert også har talt om.
1: Ja, ja.
0: Og det nye testamente bygger selvfølgelig på det gamle, så det er en del af kristendommen. Men jeg kunne forestille mig, at der er mange præster, der vil sige, at kristendommen er ikke en lovreligion.
1: Mm.
0: Og det er faktisk vigtigt i forhold til det her, at når du nævner balance, så er det vigtigt at vide... i kristendommen, at der er ikke noget, vi skal leve op til for at være gode nok, eller for at være elsket af Gud.
1: Mm.
0: Vi behøver ikke at... Altså, de 10 bud er der som et... som nogle guidelines til, hvordan vi kan leve vores liv. Men hvis vi bryder nogle af dem, så er det ikke ens betydende med, at så er vi ikke elsket af Gud.
1: Mm.
0: Så det ligger så dybt i kristendommen, at man er altid allerede elsket, som nogen vil formulere det.
1: Ja.
0: Og det tænker jeg har et eller andet med balance at gøre. Det kan måske give noget balance, eller give noget ro at vide, at selvom anerkendelse udefra kan være bundet op på det, vi nu engang præsterer her i livet, så er kærligheden fra Gud det ikke. Mm. Den er der uanset hvad.
1: Uanset om vi ikke holder pauser. Og,
0: ja. Eller om vi hele tiden holder pauser.
1: Mm.
0: Eller om vi går ned med stress, fordi at vi har kørt for meget på, og så pludselig bare ikke kan mere, ikke kan være noget for nogen. Mm. Uanset hvad, så ændrer den kærlighed sig ikke.
1: Mm. Nej, altså man kan jo så sige, at den fridag, vi så har fået der om søndagen, den vil han jo så på en eller anden måde gerne have, gik til ham, ikke? Hvis vi skulle gå i kirke.
0: Ja, så det er den anden del af det.
1: Ja.
0: Det er jo netop... og igen... Guds kærlighed afhænger ikke af, om vi så sender vores opmærksomhed mod ham eller ej på vores hviledag.
1: Ja.
0: Den er der, og den er der lige meget, uanset hvad. Men jeg mener for vores egen skyld, at det kan være helende at vende vores opmærksomhed mod Gud, som vi kalder det i kirken.
1: Mm.
0: Vores egen dybeste essens, som man kalder det hos kontemplation. Hvad vi nu hver især tænker på som det største, vores eget dybeste, det der forbinder os som mennesker til os selv, til hinanden, til naturen, til kloden, det tror jeg er meningsfuldt at gøre. Ikke for Guds skyld, men for vores egen skyld.
1: Mm.
0: Ja. Og derfor tror jeg, at det er et af budene, fordi det er en guideline til, hvordan vi bedst lever vores liv.
1: Ja. Ja, det siger de jo også, at det er jo en måde at... Og det er jo nogle leveregler.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Så det der med tro, altså... min tro hænger stærkt sammen med min meditationspraksis.
1: Okay.
0: Ja. Jeg, inden jeg blev ansat her i kirken, så kunne jeg godt finde på at kalde det, som jeg vender mig mod i meditationen, for Gud. Men jeg ville som oftest ikke gøre det.
1: Nej.
0: Fordi jeg ville føle, at lige navnet Gud, det tilhørte den kristne tradition, som jeg ikke så mig selv som en del af. Så jeg vil mere sige, at jeg vendte mig mod essensen, eller den store skaber, eller den store bevidsthed,
1: ja,
0: eller livet selv. Nu, efter at have været ansat 2,5 år i kirken, og fået lov til at sidde og have min meditationspraksis i en kirke, på trods af det, at jeg ikke definerede mig selv som kristen.
1: Mm.
0: Det har faktisk gjort mere og mere, at jeg får lyst til at bruge kristendommens sprog.
1: Ja.
0: Så nu er det oplagt for mig at sige, det er Gud, jeg vender mig mod, når jeg mediterer. Men for mit vedkommende er den Gud en universel Gud, som ikke adskiller sig fra guder i andre traditioner. Og jeg kunne lige så godt kalde det livet, eller den store bevidsthed, eller essensen.
1: Så man, når vi siger, at vi gør hviledagen hellig, så er det i virkeligheden til os selv og til vores eget liv,
0: yeah,
1: vi hylder,
0: yeah,
1: eller tager os af, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja.
1: Ja. Men udover de her retræter her, hvad kan man ellers opleve her i Sundby Kirke? Selvom der går meget tid med at være stille. Altså, her i Sundby Kirke, men jeg tænker, at der måske også er andre ting.
0: Det er der. Vi har lige startet fællesspisning op igen, for eksempel, så man kan komme til ude på kirkepladsen, som kan være en dejlig måde for børnefamilier at lige få et nemt måltid og også noget fællesskab.
1: Ja, og hvordan foregår det så?
0: Der kommer man, det kan man også se inde på kirkens hjemmeside, hvad for nogle tidspunkter det er. En gang var det hver anden onsdag, det kan jeg faktisk ikke lige huske, om det er i år. Mm. Men man møder simpelthen bare op på kirkepladsen klokken, jeg tror det er klokken 6. Mm. Og får et måltid mad og betaler et eller andet meget beskedent beløb på MobilePay. Og spiser man sammen med nogle andre. Og børnene leger rundt, og så er der mulighed for at gå ind i kirken bagefter og synge en salme som farvel og tak.
1: Ja.
0: Og så er det sådan set det. Sådan har det i hvert fald været de forrige år.
1: Og er det her i sommerhalvåret her, hvor man kan sidde udenfor? Og,
0: ja, det mener jeg. Men altså som sagt, gå lige ind på kirkens hjemmeside og
1: kig. Det skal vi gøre.
0: Så det er en ting. Så er der jo også bøn for fred, som er en fredsandagt hver tirsdag eftermiddag, der kun varer en halv time. Mm. Men som er noget, der er blevet startet på et tidspunkt med den intention, at det skulle køre ind til der er fred i verden.
1: Hold da op. Det er et langt projekt, tænker jeg.
0: Og nu må vi også se. Men der kan man simpelthen bare komme, og så er der sådan en guided bøn, hvor der er en, der ligesom afholder det, som siger noget, og så er der et svar på den bøn, som menigheden kan sige, og det kan man sidde og læse op. Og så er det en bøn for fred, og der er også noget musik og noget stilhed, selvfølgelig.
1: Ja, okay.
0: Men slet ikke så meget som til retræten.
1: Nej.
0: Det er der, så har vi bøn i bevægelse, som er... der er nogle kirker, der har yoga i kirken for ligesom at få noget krop ind i kirkerummet. Vi har så bøn i bevægelse, som er en form for... det kunne godt minde lidt om yoga, men måske helt knap så fysisk krævende. Og så er det... de bevægelser, man laver, er der ligesom tilknyttet et billede til, så det kan... Ja, det er svært at forklare, men... Men der bliver koblet nogle ord på bevægelserne, så det ikke kun er krop og gymnastik, ligesom yoga jo heller ikke behøver at være overhovedet. Men det her, der er ligesom nogle ord på, så man ved med hver bevægelse, at der også ligger en form for bøn i det. Det er ret fint. Det kan godt anbefales.
1: Altså nu det er bare lige her til sidst, jeg sidder og tænker... Du siger, at så kan man tage sine børn med, og vi kan gå ind og synge salme, og så vil der også være lidt stillhed, så det er lidt for sjov. Og så noget af de her hurtige ting, gud nej, tænk hvis vi bare, altså kunne aldrig få dem til at sidde stille så lang tid. Altså, er det her noget, vi egentlig skulle tage at lære vores børn?
0: At være stille?
1: Nej, ikke være stille. Tag nogle pauser. Det er altså det, der lyder så meget. Nu skal I simpelthen lære at være stille, de børn. Nej, altså mere det der med, at... De skal jo også have pauser i deres liv. Altså, er det noget, man skal faktisk lære dem helt fra de små?
0: Det vil da være så smukt.
1: Altså, fordi det er vel en eller anden... Altså, lære dem sådan noget mere sådan, hvad kan man kalde det, mental hygiejne. Altså, ligesom man skal lære dem alle mulige andre ting, at de skal tage højde for, at de skal børste tænder, de skal i bad, de skal... Ja. Altså, at det her med, at man også skal passe på sig selv mentalt.
0: Egentlig, altså nu vil jeg lige skynde mig at sige det der med, altså børn behøver slet ikke være stille, når vi er inde og synge deres salme og sådan noget, der er slet ikke noget med det her. Og fredsandagten må man gerne tage børn med til.
1: Ja,
0: men i forhold til det, du spurgte om, min egen oplevelse er, nu har jeg en søn på 3 år.
1: Ja.
0: Min egen oplevelse er faktisk, at han lærer mig noget om mental hygiejne.
1: Ja.
0: Fordi selvfølgelig da han var baby, der kommer han jo bare ud som den her bevidsthed uden tanker.
1: Ja.
0: Det mediterede jeg en del over, mens han var helt lille, fordi jeg havde ikke tid til at sætte mig ned og meditere, som jeg plejede. Mm-hmm. Men det gik op for mig, det behøver jeg jo heller ikke, for jeg er sammen med et væsen, der ikke har nogen tanker.
1: Ja, okay.
0: Så jeg kunne bare spejle ham.
1: Mm-hmm.
0: Og det er jo helt fantastisk.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte komme og snakke med dig. Det var så fint.
0: Tak, fordi du ville.
1: Det var anderledes og spændende. Og der er en masse at tænke over, synes jeg. Så tak, tak for det, Sofie.
0: Tak, fordi du ville komme. Tak, fordi jeg måtte være med.
1: Ja.
2: Måske er hvile noget, vi først giver os selv, når vi næsten ikke kan mere. I dag har vi talt om stilhed, om retræter og om behovet for pauser i et liv fyldt med støj og forventninger. For måske handler det at holde hviledagen hellig ikke kun om religion. Måske handler det også om at huske, at vi er mennesker og ikke maskiner. Her i Sundby Kirke, hvor mennesker samles om stilhed, refleksion og nærvær, bliver kirken et sted, hvor man måske for en stund kan lægge præstationerne fra sig. Et sted, hvor der er plads til bare at være. Mit navn er Michelle Sørensen. Tak fordi du lyttede med til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død, de 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os.
3: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi starter ud i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til den 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare med at få nomineret. Du kan sende nomineringen via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af de meget tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelse for ældre borgere i Tårnby gennem cykelture i lokalsamfundet. Ulovlige bilvædeløb, såkaldt gaderæs, særligt på Københavns Vestegn, afvikles typisk fredag og lørdag aften. Og i den forbindelse gør Københavns Vestegns politi nu opmærksom på, at det kan få alvorlige konsekvenser, hvis man bliver dømt for at være med til at afvikle løbene. Efter en dom i byretten i Glostrup i sidste måned, skal to yngre mænd nu i fængsel. De er dømt som henholdsvis starter og bagstopper ved gaderæs sidste efterår. Bilerne holder klar to og to, og starteren er den, der giver signal om, at nu må der køres. Bagstopperen står længere nede på ruten og giver signal til starteren om, at der er fri bane. Starteren var på gerningstidspunkt 21 år gammel og får en dom på 20 dages ubetinget fængsel, mens bagstopperen, en 24-årig mand, skal 10 dage i fængsel. Han har i forvejen 20 dages ubetinget fængsel stående, fordi han også har en dom for at være spotter. Spotteren er den, der holder øje med, om politiet er i farvandet. Der er tale om organiseret og ulovlig gaderæs på offentlige veje i tættere bebyggede områder og ofte i høj fart mellem rækkerne af publikum. Det siger sig selv, at det er farligt, og retten har endnu engang idømt fængselsstraffe for at medvirke til vanvidskørsel. Jeg håber, det sætter tanker i gang hos dem, der arrangerer og deltager i det her, og det siger specialanklager Charlotte Møgelhøj fra Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi ifølge en pressemeddelelse. I Ørestad Nord, der er man så heldig at have Amagerfællet som nabo. Det er på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen, der kan I lave jeres eget madpapir med bivoks. Prøve kræfter med at flette naturmaterialer. Lave en hjemmelavet drømmefanger. Deltag i honningsceremoni og sætte jeres præg på en fælles biskultur. Så kan man tage på insektsafari i parken, fiske efter kryb og kravl i kanalen, og bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Det er som sagt på Grønningen, og det er på Kai Munksvej nr. 12, 2300 København S. Det hele foregår lørdag den 22. august og er mellem kl. 11 og 14. Og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag.
2: Enkelte velkommen dage til Kommune og Omegns Nyheds hus her på Amager Radio. Det er jo sommertid, måske sommerferie for dig, og derfor vil jeg da lige fortælle lidt om Naturcenter Amager. Lidt om deres åbningstider i friluftshuset, hvis man skulle have lyst til her over ferien og komme på besøg. Åbningstiderne er hverdag kl. 9-14, weekender helligdag kl. 10-16. På Naturcenter Amager, der kan du få inspiration til årstidens naturoplevelser. Du kan få information om Naturpark Amager. Du kan booke en guided cykeltur eller lege cykler udstyr til friluftsliv. Naturcentret er et godt udgangspunkt for ture ud i Naturpark Amager på egen hånd. Café, cykelleje, udstyr til friluftsliv, information, naturvejledning, naturskoler, vandposter, toiletter med mere. Og i øvrigt så kan man følge Naturcenter Amager på Facebook, hvis man har brug for mere information. Teknik- og Miljøudvalget de godkendte i 2025 en ændring af hastighedsgrænsen fra 60 km til 50 på Kongelundsvejen, og det er ved Rundkørslen og Nørres Mindevej, og det var så frem til kommunegrænsen til Dragør Kommune. Skal en ændring af den konkrete placering, hvor fartnedsættelsen skal begynde, også en tur igennem udvalget. Center for By, Miljø og Klima, som rådgiver det politiske udvalg, har nemlig vurderet, at det er mere hensigtsmæssigt at etablere hastighedsnedsættelse til ca. 70 meter før rundkørslen. Så kort fortalt, så blev det altså vedtaget. Tårnby skal sammen med 6 andre kommuner stå i spidsen for et projekt om AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet. Det er over det næste halvandet år, at Tårnby Kommune skal være med til at skalere arbejdet med AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet, helt konkret i forhold til tale til tekst og tolkeløsninger. Det er KL, Kommunernes Landsforening, der står for projektet, og målet er at ansatte i landets kommuner skal bruge mindre tid på at dokumentere og i stedet få mere tid til nærvær med borgerne. I alt deltager 64 kommuner i projektet, og Tårnby Kommune og 6 andre kommuner er netop blevet udpeget som skaleringsledere for hver deres gruppe af kommuner. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over projektet og siger: "Jeg er rigtig glad for, at Tårnby Kommune og i særdeleshed vores dygtige medarbejdere på beskæftigelsesområdet er blevet udpeget til at stå i spidsen for arbejdet med at udbrede AI-teknologi til dokumentation til alle landets kommuner. Jeg ser frem til at følge projektet og til, at vi er med nye løsninger og måske derved kan frigive dyrbar tid for vores medarbejdere, som i stedet kan bruges til nærvær med borgerne. Og det skulle jo så være til glæde for både borgere og medarbejdere." Projektet det er et af 3 AI-storskala projekter, som regeringen, KL og Danske Regioner har sat i gang via den digitale taskforce for kunstig intelligens. Deltagerne på vores Roskilde Festival har vist sig bedre til at rydde op efter sig selv, sammenlignet med tidligere år. Det skriver Sjællandske Nyheder. Ifølge Roskilde Festival efterlod over halvdelen af gæsterne deres campingområde ryddet efter årets festival. Det bliver bedre år for år. Vi kan se, at større arealer var efterladt ryddet. Derudover var de områder, hvor vi normalt ikke plejer at skulle ind med de store maskiner, ekstra flotte i år, det fortæller Mika Christoffersen, som er chef for deltagelse og diversitet på netop Roskilde Festivalen. Roskilde Festival vurderer, at en del af forklaringen bunder i, at festivalen har dedikeret en stadig større del af campingområdet til zoner, hvor gæster har givet tilsagn om større grad af oprydning. Og mere fra musikkens verden, for til efteråret, der får København sin helt egen bluesuge. Medejer af Vesterbro Baren Vesterhus, Sebastian Kolter, står bag initiativet, som hedder Vester Blues, og skal fylde 6 dage i oktober med bluesmusik. Han håber, at flere barer på Vesterbro vil tilslutte sig projektet i den nære fremtid.
4: Ideelt så håber vi, at det kan dække hele Vesterbro. Selv kommer vi op til at køre med 2 store koncerter hver dag i de 6 dage, og det fortæller han til TV2 Kosmopol. Om der kommer flere spillesteder eller ej, det må tiden så vise. Men Københavns første bluesuge, den løber altså af staben, og det gør den fra den 20. til den 25. oktober. Byliusgader er københavnernes mulighed for selv at præge deres gade, og med støtte fra kommunen til at gøre deres gade mere grøn og rar at være i. Med det nye Byliusgade-projekt, så vil man fremme det lokale fællesskab i grønne omgivelser, og skabe rammer, der inviterer naboer til at mødes på kryds og tværs. Målet har været, at Ægirsgade skal føles mindre som en gennemkørselsvej ved at skabe et grønt og indbydende pladsmiljø, hvor farten sænkes for at øge sikkerheden for de mange børn i området. Det fortæller Dino Ott, der bor i Ægirsgade sammen med sine naboer og har været med til at skabe en af Københavns første bylivsgader. Og det er sådan, at Ægirsgade officielt bliver indviet den 14. august. Kompadansgade, der hører til Amager Øst, den står til en makeover. Det sker i ugerne 38-44, dog afhængig af forudgående ledningsarbejde. Så skal vi til lidt om kunstgræsbaner. Fordi nu frigives omkring 9 millioner, der allerede er afsat i budget for 2026, til fremtidssikring af kommunernes kunstgræsbaner. Vestamager Idrætsanlæg skal have skiftet kunstgræstæppe på den lille kunstgræsbane. De nu får et kunstgræstæppe med gummigranulat. Nuværende bane er med sand indfil. Fremadrettet så kan der kun spilles bold på banen, og der er afsat 1 million kroner til det her projekt. På Tårnby Stadion der oprettes en ny kunstgræsbane, inklusiv hegn og belysning, til ca. 7.200.000 kroner. Alle eksisterende kunstgræsbaner fremtidssikres med gummigranulat sluser og indvendig præsending på hegn, så udslip af gummigranulat minimeres, og det kan gøres for ca. 800.000 kroner. Det store beløb, vi er ude med her, vil du vide mere, så kan du tjekke Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvad er vendepunktet, når et menneske når bunden? Hvad tager de med sig, når de begiver sig ud på en helterejse? Det udforsker man igennem en interviewrække, hvor Camilla og Rasmus interviewer gæster, der gerne vil dele sin historie om deres personlige rejse ud af mørket. Vi er i god tid her, det er et arrangement, der nemlig løber af staben onsdag den 14. oktober, hvor man inviterer Jørgen Aarup ind for at fortælle om sin egen Hero's Journey, en rejse gennem mørket, smertetab og eksistentielle spørgsmål. En rejse, hvor han måtte se sine egne dæmoner i øjnene og tage ansvar for liv på en helt ny måde. Uanset hvor langt ned et menneske er kommet, så findes der en vej tilbage. Ikke nødvendigvis til det liv, man havde, men til et liv med større mening, frihed og bevidsthed. Det her arrangement, det er gratis, og det er altså onsdag den 14. oktober. Efter interviewet, så vil der blive serveret lidt vin og snacks med tid til en god snak. Det er klokken 19 den 14. oktober, hvis du allerede nu vil sætte kryds i din kalender, og det er såmænd i Skelgårdskirken. Så skal vi til Tårnby Kommune, hvor man beder om hjælp med at spare på vandet i sommervarmen. De høje temperaturer betyder nemlig, at vandforbruget stiger markant, og det gør den i disse dage, og derfor så opfordrer kommunen alle borgere til at være ekstra opmærksomme på deres vandforbrug, så man sammen kan passe på de fælles drikkevandsressourcer. Og du kan bidrage, og det kan du gøre ved at undlade at vande græsplænen. Den skal nok blive grøn igen, fortælles dig. Vælg en dukkert i havet frem for at fylde badebassinet i haven. Du kan begrænse brugen af haveslangen. Vande blomster, krukker og køkkenhaver med vandkande, og gerne om aftenen, hvor fordampningen er mindst. Hvis alle hjælper lidt til, så kan man nemlig godt sikre, at der er vand nok til alle, også i perioder med varmt og tørt vejr. Man skal dog fortsat huske at drikke rigeligt med væske og nyde de varme sommerdage. Og det kan man for eksempel gøre ved en tur til stranden eller et køligt sted i skyggen. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og byudvikling, der langsomt hedder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer fra alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. Engang så var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man også hele verdens jazzby. I dag der smuldrer det kreative fundament under byen, og vi har brug for et permanent løft af hele det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i indbrud. Senere så var man også hele verdens jazzby. I dag der smuldrer det kreative fundament under byen, og vi har brug for et permanent løft af hele det københavnske kulturliv.

Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk, forskningsmæssigt og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængige af det københavnske kulturliv. Sammen så skal de bidrage med en ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forperson for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC samt kunstnere som Mø og Mio. Derudover er han stifter og administrerende direktør i BAK Scandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Kommunalbestyrelsen har på sit seneste møde udpeget nye medlemmer til forskellige bestyrelser og nævn. I Museum Amagers bestyrelse er Peter Damgaard udtrådt, i det han har fået nyt arbejde i Firenze. I stedet er tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Ejner Lydok udpeget som medlem af museets bestyrelse. Til huslejenævnet blev tidligere borgmester og kommunalbestyrelsesmedlem ved konstitueringen i december 2025 valgt som udlejerrepræsentant. Kommunalbestyrelsen er nu besluttet at udpege Søren Hallum Andersen som udlejerrepræsentant. Det blev samtidig vedtaget, at der tages stilling til Henrik Sinius' eventuelle genindtrædelse i nævnet, så frem der kommer et ønske herom. I forhold til beboerklagenævnet er der tilsvarende truffet beslutning om at udpege Søren Hallum Andersen som erstatning for Henrik Simnio. Også her der er det besluttet at tage stilling til Henrik Simnios eventuelle genindtræden i nævnet, så frem der kommer ønsker herom. I hegnsyn og fredningsnævn der er der en videre foretaget udskiftning på baggrund af Peter Damgaards flytning til Firenze. Så skal vi til noget så skønt som beachvolley ved sneglen. Der var nemlig god grund til at smile, da 2 nye beachvolleybaner ved sneglen i Kastrup Strandpark blev officielt indviet. Og det har Jesper ved Standbo lavet en dejlig artikel om i vores Tårnbybladet. Han fortæller med den flotte udsigt over Øresund som baggrund og masser af aktivitet på sandet, der blev indvielsen af beachvolleybanerne markeret af både lokale borgere, volleyballspillere og samarbejdspartnere, som alle har været med til at gøre projektet muligt. Indvielsen markerede afslutningen på et spændende projekt og begyndelsen på mange nye aktiviteter på stranden. Banerne blev taget i brug med stor entusiasme, og både borgmester Allan S. Andersen og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Claus Bak deltog i åbningen og var med til at sætte de første bolde i spil. De nye faciliteter giver beachvolleyen Tårnby et markant løft. Banerne skaber gode rammer for både organiseret træning og spontan motion. Og ambitionen er, at området bliver et samlingspunkt for alle med lyst til at være aktive. Og det er uanset, om man er en erfaren beachvolleyspiller, nybegynder, skoleelev, motionsudøver eller blot besøgende ved Kastrup Søblad, så er der plads til at være med. For volleyballklubben Tårnby Falkene betyder banerne, at klubben nu kan tilbyde endnu flere aktiviteter og skabe nye fællesskaber omkring sporten. Samtidig så giver placeringen ved stranden gode muligheder for at kombinere motion, natur og social samvær. Projektet er blevet realiseret gennem et tæt samarbejde mellem Tårnfalkene, Tårnby Kommune, Legepladsspecialist og Nordea-fonden. Særligt Tårnby Kommune fortjener en stor tak for den opbakning og det engagement, som har været med til at føre ideen fra tegnebrættet til virkeligheden. Dragørs borgmester Kenne Gytterup og værftets venner har underskrevet en aftale, som giver foreningen brugsret til den gamle værftsgrund på Dragørhavn, og det er frem til 1. marts 2027. Aftalen det er et nyt skridt i arbejdet med at udvikle værftsgrunden. Aftalen den trådte i kraft 1. juli, og følger op på økonomiudvalgets beslutning om at give værftets venner mulighed for midlertidigt at disponere over bygningen, mens arbejdet med at udvikle værftsgrunden fortsætter. Forløbet det begyndte i foråret 25, hvor kommunalbestyrelsen igangsatte en proces for at undersøge mulighederne for værftsgrundens fremtidige anvendelse. Siden da der har et bredt samarbejds arbejdsgruppe kaldet Værftets Venner arbejder med idéer til områdets udvikling. Værftets Venner er sammensat af lokale ildsjæle med kompetencer på tværs af både bevaring, by- og erhvervsudvikling, turisme, kulturliv og havnens brugere.
Værftets venner har været vidt omkring i deres ansøgning og blandt andet afholdt åben værft i september sidste år.

Her der kunne byens borgere aflevere idéer, ønsker og eventuelle bekymringer til værftets venner. De 9 måneder lange brugsret, det giver nu værftets venner mulighed for at arbejde videre med udvikling af aktiviteter og afprøvning af mulighederne i bygningen. Erfaringerne fra perioden vil indgå i det videre arbejde med at skabe en langsigtet løsning for værftsgrunden. Millioner af passagerer var gennem Københavns Lufthavn i årets første sommermåned. I juni var der ikke mindre end 3,7 millioner gæster forbi lufthavnen, og det er 46.000 flere end samme tid sidste år. Sommeren er vores højsæson, og årets første sommermåned slog flere rekorder. Vi har haft den travleste juni nogensinde, og søndag den 7. juni blev dagen med flest passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Her der havde man besøg af hele 121.722 gæster i terminalerne. Det fortæller Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Den tidligere rekord fra sidste år, den var på 119.127 passagerer. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer. Spanien, Italien, Frankrig er de mest populære lande i Sydeuropa, og det er med henholdsvis 252.000, 220.000 og 159.000 rejsende i juni. Det er en samlet fremgang, og det er det på 5% i forhold til sidste år. Grækenland er charterfavoritten, hvor øerne Kreta og Rhodos er de mest populære. Sund & Bælt har offentliggjort mulige linjeføringer af det kommende dige omkring Kastrup Lufthavn. Det sker samtidig med, at de går i gang med miljøkonsekvensvurdering. Linjeføringerne undersøges i 2026 og 2027, før staten træffer beslutning om den endelige løsning. Lufthavnsdiget skal beskytte blandt andet Københavns Lufthavn mod oversvømmelser fra havet ved meget sjældne og ekstreme stormfloder, til lige kaldet 10.000 års hændelser. Som en del af miljøkonsekvensvurderingen undersøger Sund & Bælt flere mulige placeringer af 2 linjeføringer. Miljøkonsekvensvurderingen skal undersøge digets påvirkning af blandt andet natur, landskab, kulturarv og omgivelser. Den første digeføring er en forlængelse af Ullerup-diget til et sted i nærheden af Store Magleby. Der undersøges 2 forskellige mulige linjeføringer. Den anden digeføring er et dige på den sydlige del af Kastrup Halvø, som fortsætter et stykke ind i land. Grunden til, at der ikke undersøges et sammenhængende dige mellem de 2 strækninger, er, at Sund & Bælt vurderer, at terrænet omkring Store Magleby allerede ligger højt nok til, at et dige på denne del af Amager ikke vurderes nødvendigt. Det er noget om en højskoledag i Skelgårdskirken. Hvad gør man egentlig med alderdommen? En dag bliver livets overgange. Det er en dag om livets overgange mod mening og værdighed. Når Gunhild Wisberg taler om alderdom, så gør hun det ikke ud fra teorier eller fagbøger, men på baggrund af et langt liv med både glæder, sorger, medgang og modgang. Gunhild Wisberg, årgang 1944, kalder sig selv for alderdomsaktivist. Hun er mor til 4 børn, hvoraf hun har mistet sine 2 ældste døtre, og hun har gennem livet oplevet både kærlighed, tab, succeser og svære livsovergange. Netop derfor taler hun med en sjælden autenticitet om livets efterår, om det privilegium, der er at få lov at blive gammel. Alderdom handler ikke kun om det, man mister. Den kan også være en tid med større frihed, dybere taknemmelighed, nye erkendelser og mulighed for at give livsvisdom videre til andre. Med varme humor og stor menneskelighed, indsigt indvier Gunhild deltagerne i en række samtaler om nogle af de spørgsmål, mange møder i livets 3. alder. Hvordan lever vi bedst med sorg og tab? Hvem er vi, når arbejdet er slut? Hvordan finder vi meningen og fællesskab? Hvordan forholder vi os til kroppens forandringer? Hvad ønsker vi at give videre til kommende generationer? Gunhild lægger ikke op til færdige løsninger. Hun ønsker derimod at skabe en refleksion, og hun ønsker, at man får nogle gode samtaler, der kan gøre folk modigere, klogere og mere bevidste
om de valg, som man står overfor. Alt det her, det sker i Skelgårdskirken, og det er torsdag den 10. september, hvis du allerede vil sætte kryds i din kalender. I øvrigt så siger Gunhild, lykken er ikke for de særlige udvalgte, den er for de vedholdende. Dagen kommer til at bestå af foredrag, gruppesamtaler og fælles refleksion. Og jeg kan lige nævne, at programmet det altså starter klokken 9.30. Historisk Arkiv drager for den 1. august i år en ny arkivar. Det er Jesper Lundsby Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lundsby Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spreder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejdet med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker, og det er han fra Syddansk Universitet. Alle børn og unge i København skal være en del af stærke fællesskaber, hvor de trives, lærer og udvikler sig og får bedre muligheder for at lykkes. Det er ambitionerne i stærke børnefællesskaber i København, der er navnet på den strategi, som et enigt børne- og ungdomsudvalg netop har vedtaget. Strategien sætter retningen for udvalgets arbejde de næste 4 år, hvor udvalget vil have fokus på, at alle børn og unge trives og leger og lærer i stærke fællesskaber. Det skal blandt andet ske ved at sikre attraktive arbejdspladser, så der kommer mere uddannet personale i de københavnske tilbud. Børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager glæder sig over, at der er et enigt børneudvalg, som står bag den nye strategi. Min ambition er klokkeklar. København skal være danmarksmester i børneliv. Hver dag, når vi står op, så skal vi gøre os umage og stå på tæerne for byens børn, og derfor så er jeg glad for, at vi i udvalget samler os om en strategi, der både peger på de steder, hvor vi kan gøre det bedre, samtidig med, at den har fokus på, hvor gode tilbud skal blive endnu bedre. Strategien den bliver styrende for, hvilke indsatser politikere prioriterer i de årlige budgetforhandlinger. På seneste udvalgsmøde er udvalget blevet enige om en række budgetpakker, hvor der altså er fokus på elevfravær og høj kvalitet i dagtilbud. Så er der lidt her om Ældresagen og Tårnbys faste aktiviteter her i 2026. Jeg nævner blot nogle af dem. Og det kan være billard på plejehjemmet Løjtegård, det er alle dage fra 10 til 16. Café Livsglæde, demensramte og pårørende, og det er i postkassen tirsdag i ulige uger kl. 10. Så er der cykling på Kalvebod Fældet, og det er mandag kl. 10.30. Her der møder man bare op. Så er der Danmarks historie, og det er i postkassen torsdag kl. 13.30. Der er sørme også danseundervisning, der er square dance, Tårnby Skoles festsal, og det er onsdag kl. 14.30 til kl. 16. Så er der fodbold for 60 plus MK, det er Vestamager Kunstbane, og det er tirsdag kl. 10. Så er der lidt om gamle danske mønter og sedler, det er vurdering, det er postkassen tirsdag kl. 16 til 17. Herreværelset, og det er også i postkassen, det er tredje mandag i hver måned. Her der kan du kontakte kontoret for tilmelding. Jeg vil også lige nævne vågetjenesten, som er hjælp til prørørende til døende i Tårnby og Dragør. Her der kan man kontakte på et telefonnummer, og det kan man på 42 58 27 70. Og det er altså vågetjenesten, hvis man har mulighed for at blive medvirkende i vågetjenesten og bruge noget tid og fritid i en sidste svær stund. Tårnby Live er en tilbagevendende minifestival, der sætter spot på lokale bands. Koncerterne foregår på den udendørs scene foran hovedbiblioteket på Kamillevej. Der er gratis adgang med billet. I tilfælde af dårlig vejr, så rykker koncerterne indenfor.
Og vi kan altså allerede nu glæde os til Grandmaster DP og Soul Investors. Tårnby Live 2026 åbner nemlig med et brag, når den vaskeægte danske hiphop-pioner og legende vender tilbage til rødderne. Siden 1982 har Per Pedersen, aka Grandmaster DP, stået klippefast som en grundpille i den danske hiphop-kultur. Og han var jo sammen med sin bror Lars T1, stifterne af det legendariske band Rockers by Choice fra Amager. I dag der står han bag soloprojektet Grandmaster DP og Soul Investors, der altså leverer autentisk og stilsikker dansk disco-rap. Det sker lørdag den 15. august fra kl. 13 til 14, og det var altså hovedbiblioteket, så der er noget at glæde sig til. Man kan også allerede nu glæde sig til lørdag den 22. august, hvor Den Syngende Murer er på besøg. Tony Bergenhammer, også kendt som Den Syngende Murer, har efterhånden fået en særlig status på Tårnby Live og højt elsket af sit store trofaste publikum. Når Tony med indlevelse og charme crooner sig igennem sit repertoire af store sange, og det kan være blandt andet Sinatra og Elvis, så kan de fleste godt blive lidt rørt. Alene på scenen med sin flotte stemme og sin glæde ved musikken, leverer Tony et show, som får alle med. Lørdag den 22. august kl. 14-16. Og så kan jeg da lige generelt nævne lidt om Tårnby Hovedbibliotek og Vestamagers Bibliotek, som fortæller, at der er uændrede åbningstider hele sommeren. Og det betyder altså, at Tårnby Hovedbibliotek har åben mandag til fredag fra kl. 9 til 20, og lørdag, der er åben fra 9 til 16. Vestamager Bibliotek, der er åbningstiderne mandag til fredag kl. 9 til 18, lørdag 9 til 16, og søndag, der er der lukket. Jeg kan også lige nævne, at billetter til de arrangementer, der kræver billet, dem kan man altså købe skråstreg printe, og det kan man online via tornbybib.dk eller ved et personligt fremmøde på Hovedbiblioteket eller på Vestamager Bibliotek. Det her, det var, hvad vi havde plads til i denne uges Kommune og Omegns Nyt.

Disco Cool er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Disco Coolen.

stille ind på Kickstart, proppet til randen med hits fra de sidste 7 årtier. Her var det danske Infernal med deres udgave af Laura Branigan's Self Control, der har startet festen. Jeg hedder Lars Rytter, velkommen til en lille time, proppet til randen med hits af den festlige slags. Glæd dig til blandt andet Patrick Hernandez, Rock Casino og Q, dem med alle smukke hitsene. Men her nu er det arbejde.

Fra hensætteren, det var ABBA med Dum Dum Diddle, fuldt på vej af Dansk Grand Prix. Kenny og Lotte lige her i kickstart med alt det, som ingen ser. Alphabet og David Bowie, ja, de står klar i kulissen, men først er det Dead or Alive. Yeah.

to engelsksprogede plader, skotske Middle of the Road med Chibi Chibi Chip Chip, inden da hits fra dengang jeg begyndte at gå i byen, Dead or Alive med You Spin Me Round. Du har stillet ind på Kickstart, din garanti for at feste gaden. Her er det, Me and My.

blok på tre her i Kickstart, der først bød på Me and My har der Stupid Doop, AC/DC med et af deres lidt mere poppet nummer, Thunderstruck, og så til sidst David Bowie og China Girl. Janet Jackson og Boyzone, ja, det er snart, men først en gang

tre klassiske radioplader leveret af Bruce Chanel, Patrick Hernandez og Rockasino med henholdsvis Hey Baby, Born to be Alive og All My Love. Husk at kigge forbi vores side på Facebook, i søgefeltet skriv du Kickstart og tryk derefter på like og vær med til at påvirke musikken i programmet. Det kunne for eksempel være med et ønske om at høre Janet Jackson.

Så godt som alle smukke hits leveret af kopibandet Q, inden da Janet Jackson, Whoops Now og Alphabet ind mellem det hele med Love Scene. Boyzone og Depeche Mode runder denne times kickstart af med Picture of You og Strange Love. Her er det Lars Rytter, der tager sig en lille pause og er tilbage igen med en ny omgang kickstart lige pludselig.

0: for more than just a day.
1: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
2: Så er der igen Øen Rundt nyheder her på Amager Radio. Og vi begynder i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til den 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke det fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivselen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2.500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnbys familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere kan f.eks. nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles legedag. En anden modtager var Lisbeth Fugt fra pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige arrangement at arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Og skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din anmodning via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til den 1. september. Det har indtil videre været en varm sommer i Danmark, og en af de bedste måder at køle ned på er for mange at tage en dukkert ved stranden. Og badespots har vi heldigvis en del af i og omkring byen. Vi har havnebade og badezoner ved blandt andet Bryggen og i Nordhavn, og vi har lækre strande som Svanemøllen og Amager Strandpark. Men i København, der har man for få år siden fået en ny badestrand, som ikke alle kender, da den ligger godt gemt. I en af de nyere bydele på Amager, der kan man nemlig hoppe i havnen fra en skønt lille saltstrand mellem boligblokkene. Havnevigen, eller Badevigen, som den også kaldes, findes du ved at følge Islands Brygge mod syd, indtil du møder Viggo Kampmanns Plads. Her dukker den fine bystrand op mellem alle de nybyggede boliger. Og den lille oase er ikke kun for dem, der bor i området, men derimod for alle, der har lyst til at bruge den. Du kan derfor roligt pakke strandtasken og tilbringe en stund i solen på den skønne sommerstrand. Er du derimod ikke til sand og vand, så er det måske noget med en vandretur. Og en rute, den er heller ikke langt væk fra hverken København eller Amager, tværtimod. Der er få storbyer i verden, hvor man så tæt på centrum finder naturoplevelser, der både rummer blomster, fugleliv og alverdens grønne godbidder som slåen, mirabelle og vilde æbler. Men Kongelunden i den sydlige del af Naturpark Amager har alt dette og ligger ikke mere end en bus- eller cykeltur fra København. Kort over ruten kan du finde på Naturstyrelsens hjemmeside. Ruten starter ved den sydlige P-plads og Skovvej ved Fasanstien. Ruten er 3 km lang, og der er plads til teltning, bål, grill, og så er den også fremkommelig med kørestol og barnevogn. Hvis du skal med offentlig transport, så skal du finde bus 33 mod Søvang, der kører lige til skoven, og så står du af ved stoppestedet Kongelunden. Højdepunktet på vandreturen er, når du går på kanten af skoven og hestefælleden, hvor du får et smukt udsyn over Køge Bugt, diget og Københavns skyline langt borte i horisonten. Og så skal vi til en historie, som vores gode kollegaer på lokalavisen 2770 Tårnby bringer. De har nemlig fået aktindsigt i et såkaldt forståelsespapir mellem Sund og Bælt og Tårnby Kommune om, hvad der skal ske, når en kommende Østre Ringvej i tunnel skal føres ned langs Amagers kyst og forbindes med Øresundsmotorvejen. Første offer for det bliver den gamle lystbådehavn, som ligger lige der, hvor tunnelen skal op i et vældigt tilslutningsanlæg. Den nedlægges, og planen er så at genetablere den med nye måler mellem den nye lystbådehavn og den blå planet. Den gamle skudehavn, Kastrup Broforening, får lov at overleve, men ifølge forståelsespapirer vil der i cirka et år, som kan blive to sejlsæsoner, ikke være muligt at sejle ind og ud af havnen. Endelig så er det Sund og Bælts plan at bruge meget af Øresundsparken som midlertidig camp for arbejderne fra 2029 og 10 år frem. Så langt rækker forståelsen dog ikke hos Tårnby Kommune. Her vil man arbejde for at placere beboelsen på Ugandavej. Det præciseres, at forståelsespapiret er en hensigtserklæring fra parterne, som ikke er juridisk bindende. Den tekniske løsning, den anviser, vil dog blive lagt til grund for den miljøkonsekvensvurdering af hele projektet, som Sund & Bælt skal lave, og dermed sætte rammen for selve anlægsarbejdet. Og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed for regnbyger.
3: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Bang og Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går du aldrig forgæves.

Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Det var musik fra den britiske gruppe med navnet Eurythmics og deres album, der hed Sweet Dreams of Made Of. Her fik vi titelnummeret med på vejen tilbage fra 1983. Og med det fik vi taget hul på endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, her på din netradio eller lokalradio. Jeg hedder René Mikkelsen, er med dig op mod et timeskift, hvor vi giver dig nogle af de bedste numre fra 70'erne, 80'erne og 90'erne her på kanalen.

En gruppe, der var rigtig stor tilbage i oktober måned 1982, det var gruppen A Flock of Seagulls. Her var vi inde på albummet, der hedder Listen, som blev deres tredje album i rækken. Og det var jo produceren og minsandten og sangskriveren Michael Scott, der blandt andet havde stået for det her nummer og en lang række andre numre, som de blandt andet hittede med. De hittede også med numre, som hedder Space Against the Love Songs, og også numre, der hed Nightmare, som kom ud fra et album også tilbage i tiden. Vi har i gang med programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Jeg kan vide musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. Og nu skal vi da have fat i en gruppe, som blev rigtig stor tilbage i tiden. De hed Boney M.

Det var musik fra gruppen, der hedder Erasure, Who Needs Love Like That, hentet fra albumet, der hedder Wonderland, som kom ud i 1986 for den britiske gruppe. Det var syntronpop på en ny og anderledes måde, og her kunne man høre, at synthesizerne faktisk har betydet rigtig meget på en lang række af de numre, de havde lavet tilbage i tiden. Og firmaet, der hed Yamaha, som lavede nogle af de første synthesizer, ja, det var også nogle af dem, man havde ude at købe sit udstyr hos, for netop at bevise, at man kunne spille på de her synthesizer. Nu skal vi videre i musikken her i programmet.

To kærlighedsnumre i træk fik vi. Først var der Alan Serenzi tilbage fra 1979, og Tosanna Donna Per Mare, et af de folkesanger, som Italien har hittet ganske stort. Og så fik vi Rick Astley og Never Gonna Give You Up, hentet fra et album, han kom ud med i 1987, der hedder Whenever You Need Somebody. Og det var dansevenlig musik, som var hjulpet i gang af Stock, Atkin and Waterman tilbage i tiden. Tre magiske producerer, som forstod at lave musik til en lang række store kunstnere.

Et kæmpe stort musikband, det var de tilbage i 80'erne. Det var Tears for Fears og nummeret, der hedder Change, hentet fra deres album, der hedder Hunting, som kom ud i 1983. Og gruppen Tears for Fears er jo også dem, der hittede med Shout og Everybody Wants to Rule the World og en lang række andre store numre, som de blandt andet har delt med deres fans gennem tiden. Men det her, det var et af de mere ukendte numre, blandt andet fra gruppens side på de britiske hitlister. Vi skal videre i musikken, og denne gang, ja, der har jeg fundet et nummer frem fra elektronbandet, der hedder The Human League.

Albummet hed Working with Fire and Steel. Gruppen hed China Crisis, og vi er her tilbage til 1983, og nummer, der hedder Tragedy and Mystery. Og gruppen China Crisis var jo en af de grupper, som også hittede med en lang række andre numre, blandt andet på de britiske hitlister. De blev dannet tilbage i 1979 i Liverpool, og det var jo altså Gary and Eddie, der stod i forgrunden for gruppen tilbage i tiden. Og med numre som blandt andet Witchful Thinking og The King of the Crown, ja, der hittede de faktisk ganske stort på hitlisterne tilbage i tiden. Vi skal have flere hits, og denne gang, ja, der har jeg fundet et nummer frem, vi skal have fra gruppen, der hedder Depeche Mode.

tre af de helt store musikarter, nemlig elektronmusikken, syntrompoppen, alternativ rocken, blandet sammen her med gruppen The Page Mode, hentet fra albumet, der hedder Violator, som kom ud i 1990. Her fik vi nummeret, der hedder Policy of Truth. Og så er vi ellers på vej mod timeskiftet her på kanalen. Det betyder jeg, René Mikkelsen, og grund tilbage at sige tak for denne gang, og tak for programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, som snart vender tilbage igen her på din netradio eller lokalradio. Og lad os da slutte med mere elektronmusik, denne gang fra gruppen, der hedder Ultravox.

er hver fredag og søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Yeah. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio.

Mand der morgen, fri fra skole. Vi tager til stranden med hinanden i handen. Ude ved åen, ved fiskerhuset, du ved nok, holder en gul mor, sin kaskort. Nej, nu vi kommer til Dopu, kan jeg se, de er en grågrøn japaner af mærket Toyota, med gode kører egenskaber frem og tilbage, parkeret i sandet, med blikket mod vandet. En flaske med portvin, en hånd, der griber om den, ser jeg ud af øjenkrogen, kigger væk og bliver bange, batonede ruder, bedøvede øjne, som ingenting ser ud over havet. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, som at sidde i Dalina, en mand, der formiddag, jeg tager fastere i hånden, og vi forlader stranden, tager hinanden i handen, når I tager til stranden.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Halli og halløj, det er Jane Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jane the Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man.

Bank det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Dan The Man Show 103,4 Amager Radio.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.